Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

vaikne muusika, kõik meenub haiged.

Marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

Õhtu ööl õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin, zest het me armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda katuseremont24.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ning õhtupoole sajab kohati hoovihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-21 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 12 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Tartus ja Narvas, 10 on Pärnus ning 12 graadi sooja on Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 30. mai ning te kuulate raadiot Elmar. Siit poolt tervitab teid kõiki taaskord Andrea Muru ning väga hea meel on taas siin tagasi olla ja teiega saame siis üheskoos ärgata kuni kella 10. Nii et olenemata sellest, kas teil on vaja jõuda kuhugi või tahate niisama siin hommikut aega misi veeta ja ärgata või veeta neid paari ärkamistundi pärast siis tõsist ärkamist mõnusa muusika saatel, siis ikkagi Raadio Elmar on teie jaoks olemas. Ning nii nagu te kuulsite täna ilmateatest, siis kui te olete siin Ida-Eesti pool, siis võib täna ikkagi kohati seda hoovihmakest ka sadada, kui te Lääne-Eestis olles ikkagi päike paistab. Ja see on huvitav küll, et kuigi Eestimaa nii pisike nagu ta on ikkagi armas olenemata suurusest, siis see ilm erineb väga palju olenevalt asukohast, kus te paras jagu olete. Ja ka selle nädal alguses, kui viisid erinevad asjatoimetused mind sinna Tallinna poole, siis oli ka väga huvitav seik see, et Tallinnas sadas rahet ja ikkagi taevas oli üpriski tume vähemalt selles asukohas, kus mina parasjagu olin. Ja oligi selline tunne, et ikkagi peab toas lambi põlema panema, muidu ei näe siis erinevaid asju ajada seal toas. Aga rääkisin sõpradega, kes olid siin Tartus ja nemad ütlesid, et neil oli ilus päikesepaisteline ilm, kes oli veel isegi üles otsinud kapi põhjast enda ujumisriided ja nautis siis päikest, mis mõnusasti paistis, nii et sellised lood siis. Aga olenemata sellest, mis ilm on teie kandis, siis üks on kindel, täna tuleb üks mõnuse puhkepäev, sellepärast, et täna ju kätte jõudnud ikkagi laupäev. Ka tänasel kuupäeval läbi ajaloo on juhtunud paar erinevate sündmust ja ärge nüüd ära ehmuge, aga esimene sündmus viib meid aastasse 1431 vabandust. Ning Prantsusmaal juhtus selline väga morbiidne asi, nimelt sellises linnas nagu Rouenis põletati tuleriidal Jean d'Arc. Ja see on ajaloo sündmustes seetõttu, et paavste Benediktus 15. Kuulutas ta 1920. aastal pühaks ja pühakuks siis täpsemalt. Nii et sellise sündmusega alustame, kui te läheme edasi, siis veidi seiklus rohkema võbinaga. 1498. aastal Kristof Kolumbus alustas Hispaaniast San Lucarist kuue laevaga oma kolmandat avastusretke. 71. aastal eelmisel sajandil USA lähetas Marsile esimese kosmosesondi Mariner 9 ja see sond saatis siis maale üle 7000 foto. Ja viimane ajaloosündmus tuleb 1999. aastast ning sel kuupäeval, nagu täna kalendrisse märgitud on, siis avati Tartus Oscar Wilde ja Eduard Vilde skulptuur. Ja kus juures huvitav teadmine on ka see, et skulptuuri koopia kingiti 2004. aastal Iirimaal asuvale Galway linnale. Nii et üks koopiake ka veel olemas, kui te meil siin originaal ikka Tartus. Head kuulajad, kella vahepeal saanud 7:04 minutit ning kuulame veidiga head muusikat ja muidugi oleks ju hea alustada seda hommikut ühe hea tuju lauluga. Ning nii nagu lubatud, siis Anne Veski nüüd ka raadioeetri üle võtab. Juba üsna peas sirvime üle, mida kirjutavad tänased ajalehed.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:14 ning teid tervitab siitpoolt Andrea Muru. Saamegi alustada ajalehted ülevaatega ning sel korral tuleb esimene lugu Lõuna-Eesti Postimehest ning nimelt kirjutatakse, et Paabulinnu poiss läks mööda Põlvamaad seiklema. Varesti või tihast asemele lille peenras kõndiv Paabulind on ilmselt suurem osa inimeste jaoks selline väga harukordne nähtus. Põlva valla Troomsi küla ümbrus elanikud on aga värvikireva sulelisega juba harjunud, sest neil käib aeg ajalt külas kodust plehku pannud härra Paabu, kellele meeldib oma sabaga eputada. Ning Paabulinnu perenaine, metsanurga talu perenaine täpsemalt Agnes Heinaste rääkis siis, et neil on kokku kaks emast ja üks isane Paabulind. Ning kuna daam Helmile omavanused isased ei sobinud, siis otsustasidki nad võtta tegusama kaaslase 5-aastase härra Paabu. Ning alguses pandi Paabulinnu pois koos daam Helmiga lauta kinni, kuid teised linnud liiguvad vabalt õue peal ringi ning pererahvas arvas, et härra Paabu ei lähe emase juurest ära. Kuid algselt oli ikkagi lugu selline, et härra Paabu ei tahtnud siis daam Helmi juurest lahkuda ja alles kolmandal katsel siis, mille perenaine üritas Paabulindu siis õue karjatada, siis see Paabulinnuke sinna ka läks. Ning daam Helmi hõikas, kuid härra Paabu siis ikkagi tagasi ei tulnud. Ning otsustas siis Paabu minna enda poissmehe vabaduste nautima. Ning Paabulind on lennus olnud ühte kokku paar nädalat ja siiani pole perenaine teda kätte saanud. Kuid ikkagi elumärke on ja öeldakse, et ta liigub ringi umbes 5 kilomeetri raadiuses ning perenaine saab pidevalt inimestelt kõnesid, kelle aiasta siis parasjagu on. Kuid huvitav teadmine on ka see, et Paabulind suudab madalalt lennata 20-30 meetrit ja siis teda kätte ei saa. Ja see konkreetne isend härra Paabu on ühtlasi ka kiire jooksja ning kui ta ikkagi metsa läheb, pole mingit võimalust teda püüda. Kui puu otsas istub ja anna sammuti midagi, siis ikkagi teha. Ja arvatakse, et äkki siin, kui härra Paabu kuuleb ikkagi daam Helmi häält, siis äkki ta tuleb ikkagi tagasi koju, kuid praegu arvatakse, et ikkagi on ta pisut kaugemal kodust ja see daam Helmi hääl temani ei kõla. Ning kui te seal Põlvamaal ringi ise seiklete ja kuulete sellist kassi kräunumise laadset heli, siis see võib täitsa tõenäoliselt olla daam Helmi hääl. Nii et kõik, kes te olete seal Põlvamaa kandis võibolla veel täpsemalt siis Troomsi küla ümbruses parasjagu olemas, siis hoidke silmad lahti sellepärast, et võite näha väga uhket isendit ja samuti teha perenaisele ka palju rõõmu, kui suudate talle teada anda sellest ja äkki Paabulind saab ikkagi siis koju ka. Üks lugu tuleb sel korral ka ajalehtede ülevaates Postimehe veebiveergudelt ja täpsemalt maailma rubriigist. Ning kirjutatakse sellisest väga intrigeerivast asjaolust. Nimelt Itaalia kuulus mosaiik pull saab tagasi turistide maha nühitud delikaatsed kehaosad, ütleme nii. Ning ühes Itaalia suurejoonelises ostukaleriis asuv kuuluse pulli mosaiik saab lõpuks häda vajaliku hooldust. Kuna turistid on siis selle mosaiik pulli delikaatsed kehaosad väidetavalt õnne toovad traditsiooni järgides maha nühkinud. Ning lugu ikkagi pisut või veidi sarnane, nagu meil siin selle Rakvere tarvasegagi on. Nimelt on selline legend, et kui te külastate Milanot ja tahate, et teid saadaks suur õnn, siis te peate, kuidas nüüd siin viisakalt öelda, hõõruma enda kannaga selle mosaiik pulli delikaatseid kehaosasid ja see ei ole veel kõik, te peate veel keerutama ka 3 korda seal koha peale ringi. Ning lisaks heale õnnele tagab see rituaal uskumuse kohaselt neile võimaluse linnaga tulevikuse naasta, kes siis seda järgivad. Kuid inimesed on ikkagi päris korralikult seal, ütleme nii, ringi keerutanud ja muud teinud ning nüüd on see mosaiik teos ikkagi pisut kulunud ja BBC vahendas, et nüüd siis hakatakse seda taastama ning ilmselt on paljudele inimestele siis ka see päris palju õnne toonud ning pilt on ka juurde lisatud, tõesti päris värviline mosaiiks on ja üks töömees näeb siis vaeva selle kallal, et panna neid pisikesi mosaiik tükkesin just kui nagu pusle või sellise joonise järgi uuesti sinna paika. Nii et kui te ei ole siis Milanosse jõudnud ja tahate, et hea õndeid saadaks, siis oodake veidi, kui nii see samune mosaiik pull on ikkagi ära taastatud. Kuid räägime veel ka Eestist ning Pärnu Postimees avaldas loo, mis peaks vastama küsimusel, et millist suve me saame oodata ja täpsemalt millist suve lubavad loodusmärgid ja muudele prognoosid. Pärnu Postimees uuris siis loodusmärkide järgi ilma ennustavalt Jaan Kaldalt, atmosfääri füüsik Marko Kaasikult ning keskkonnaagentuuri juht sünoptikult Taimi Paljakult, et milliseks kujuneb eesootava suve ilm. No see on ikkagi miljoni euro küsimus igal aastal. Kurgi ja lähedal paksus metsas elav ilmatark Jaan Kalda rääkis, et kuivkevad on langetanud jõgedes vee muret tekitavalt madalale ja põllumeestel tekib heinateoga raskusi. Ning tõida siis veel erinevaid näiteid ja näiteks mõned loodusmärgid on see, et konnad koevad kõrgema veega tiigis ning see viitab siis suhteliselt kuivale kevadele ja suve algusele. Ning lindude järgi saab samuti teha väga lühiajalisi prognoose, kuid rääkides pikemast prognoosist, siis ikkagi siin Kalda arvab, et ees ootab meid kõiki üks soe suvi ja kahjuks jaanipäeva kohta veel põhjapanevaid järeldusi siis ei osata teha. Kuid juuliprognoose tõotab samuti meile päikest, võrreldes siis eelmise aastaga, mill ikkagi oli rohkem seda vihmasadu meile tunda. Kuid veel räägitakse, et juuni ja juuli peaks siis kokku võtvalt olema soe ja kuivema poole. Keskkonnaagentuuri juht sünoptik Taimi Paljak ütles, et Euroopa keskpika ilmaennustuse keskus on siis lubanud ja prognoosinud, et juuni esimene nädal tuleb umbes keskmise temperatuuri lähedale ning võrdlemisi sagedasi vihmahooge. Kuid juuni teine nädal tuleb keskmisest 1-2 kraadi soojem ja tavapärase saju hulgaga. Nii et kokkuvõtlikult võiks öelda, et ega meist vist keegi ei saa põhjapanevaid järeldusi selle ilmataadi käekäigu kohta teha, kuid ikkagi lootuse märgid on õhus. Ja loodame siis, et tuleb üks mõnus ja soe suvi. Kuid head kuulajad, kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, olgu siis ilmast või millestki meelelahutuslikust, nagu me siin saime rääkida sellest mosaiikpullist, siis toksige Googlisse sisse postimees.ee ja sellelt aadressilt just seesuguseid uudiseid veel leiate.
0: Tänased ajalehed.

0: head kuulajad, kell on 7:25 minutit ning ilmselt paljude inimeste hommik algas sellega, et te läksite enda kööki, võtsite ühe mõnusa klaasi ning jõite ära klaasitäie siis jääkülma vett. Või olen ka kuulnud mõned inimesed siin üritavad Hiina rahvameditsiini juhiseid järgida ja selle järgi peaks isegi soe vesi aitama seedimise ja muude asjadega. Kui tulenemata sellest, millise temperatuuriga vett eelistate hommikul juua või ükskõik kuna, siis üks on kindel, et see vesi peaks ikkagi olema puhas ja maitsema just hästi, mitte ei oleks sellel erinevaid kõrvalmaitseid juures. Kui teie soovite ühte väga head ja ütleme nii väga kasuliku ja funktsionaalset komplekti endale võita, siis teie võiksite täna osaleda Raadio Elmar hommiku mängus ning auhinnaks on filterkannu komplekt. Täpsemalt siis võitja saab endale filterkann Orleans A5MG, mis on siis kraatsiline löögikindel kann ning pika tööeaga filter, mis siis mineraliseerib vee magneesiumiga. Ja sellel kannul on päris palju plusse, kuna ta ikkagi peab vastu kukkumistele ja muudele siis majapidamise šokkidele. Kuid see kann, millel on siis selline pealmine osa Aquafor A5MG, peaks vähendama kloori, roostet, pliid ja muid siis kraanivees leiduvaid saaste aineid. Ning lisaks sellele filterkannule on teil võimalik võita siis A5MG filterkannu vahetusfiltrite komplekt economy pakk ja seal on siis kokku 4 filtrit sees. Kuid Aquafor vee filtrid siis tagavad selle, et puhas elukeskkond oleks just teie kodus, sellepärast, et see saabki alguse just meie kõigi kodudest. Nii et pakuvad nad veefiltreid iga kodu jaoks. Kuid Aquafor on rahvusvaheline veepuhastustehnoloogia ettevõte ning üks maailma juhtivaid veefiltrite tootjaid ja tootmine toimub kusjuures siin samas Eestis. Ning tooted on unikaalsed tänu nende patenteeritud tehnoloogiatele, eeskätt siis Aqualen ja see on siis spetsiaalselt arendatud kiude materjal raskmetallide ja orgaaniliste saastainete sidumiseks ning täiustatud pöördosmoosisüsteemidele, mis eemaldavad veest lubatud 99,9% saastainetest. Ning tootevalikus on neil veel palju muud ja leiate tootevaliku üles leheküljelt aquafor.ee. Ning on teil võimalik seal lehel veel ringi vaadata ja soetada Nord või Glass filterkann lausa 35% soodsamalt ja see pakkumine kehtib kuni mai lõpuni. Nii et kui soovite muuta enda kraanivee puhtamaks, mida te saate teha Aquafori filtritega, siis vaadake üle ja kindlasti osalege ka tänases hommiku mängus, sellepärast, et selline auhin nagu filterkann Orleans A5MG ning A5MG filterkannu vahetusfiltrite komplekt economy pakk 4 tükki filtreid seal sees läheb just järgmises tunnis ühele õnnelikule inimesele siit poolt välja.
1: Tere! Mina olen Marta Pikani ja see on minu uus lugu Hetked südames, Raadios Elmar.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei edastas siia poole teele ka liiklusinfo. Nimelt teile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 1 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 5 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Samuti on Lõuna prefektuuri teada antud ka ühest ärandatud sõidukist. Selleks on valge BMW X7 X-Drive 40i. Sõiduki registreerimisnumber on 550JRM ning väljalaske aasta 2022. Nii et kui te näete seda sõidukit kuskil ringi liikumas, siis antke sellest ikka Lõuna prefektuuri teada. Kõigele teistele aga kainet liiklemist!
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Saame rääkida ka temperatuuri juttu ning ilmajaam.ee tuleb meile appi selle rääkimiseks. 8 soojakraadi on parasjagu mõõdetud Räpinas, Põlvas ja Elvas. 9 kraadi on Viljandis, Türil, Paides, Võrus, Kuressaares, Valgas, Narvas ja Rakveres. 10 kraadi näitab termomeeter Tartus, Otepäl, Jõhvis, Keilas, Põltsamaal, Mustvees, Kehras, Jõgeval, Tõrvas, Kundas ja Raplas. 11 kraadi on parasjagu Kihnu saarel, Pärnus ja Heltermaal. 12 aga Tallinnas, Haapsalus ja Virtsus. Lääne-Eestis on päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on täna pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ning õhusooja lubatakse täna kokkuvõtlikult 14-21 kraadini. Rannikul tuleb temperatuur pisut madalam kuni 12 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.

0: Nüüd Teletornis.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

head kuulajad, kell on 7:45 minutit ning täna on laupäev 30. mai. Ning täna on meil kaks nimepäevalist, kelleks on meeste rahvad. Ning kui teie nimi on Argo või Arom, siis oodake teie enda sõpradelt ja teistelt erinevaid sõnumeid just hea nimepäeva sisuga. Nii et teile ühesõnaga head nimepäeva. Ka täna on meile nii mõnigi tuntud sünnipäevaline, näiteks disainer, mükoloog ja loodusfotograaf Vello Liiv, geograafia õppejõud Urve Ratas, dirigent Vello Pähn, zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt, erakorralise meditsiini arst Raul Adlas ning näitleja ja muusik Seppo Seeman. Nii et palju õnne meie tuntud sünnipäeva lastele. Aga ka teie head kuulajad olete siia poole teele saatnud kolm õnnitlust ühte kokku. Esimene neist kõlab nii. Vahur Pärn, me soovime sul jõudu, jaksu, et tervis püsiks ikka hea ja elu keerulistel teedel ka süda kindlalt vastu peaks. Õnnitleme sünnipäeval ning õnnesoovijad on Ülle ja Tiiu. Austatud doktor Raul Adlas, õnne, palju ja suurt tervist tugevat ja säravat ning edu järjepideva tööga ning ühtekokku ilusat juubeli aastat, nii et palju õnne doktor Raul Adlasele. Meie armas isa ja vanaisa Vahur Pärna Kõrvekülas. Rühi vapralt eluteel, sajast oled kaugel veel. Tänaseks lusti ja tralli, homseks õnne ja jõudu. Õnnitleme ja kallistame sind sel auväärsel 89. sünnipäeval. Õnne soovivad tütar Merike koos Urmase, Stella ja Karlaga. Nii et palju õnne nii Vahurile kui ka doktor Raul Adlasele ja kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

Head kuulajad, kell on 7:50 minutit ning Raadio Elmar stuudios on endiselt Andrea Muru. Mul on teile häid uudiseid ja nimelt on ikka alati ju hea meel kuulda, kui mõni Eesti paik või Eesti väikelin saab ikkagi rahvusvaheliselt sellise suure ja mõnusa tunnustuse. Ning ka üks Eesti väikelin on selle tunnustuse saanud ja et mitte kohe ära öelda, siis võite kaasa mõelda. See linn paikneb Eesti linnadest näiteks kõige kõrgemal kuni 171 meetri kõrgusel merepinnast ning linn on siis Valga maakonnast ning ikkagi rahvusvaheliselt tuntud talispordilinn. Ja ilmselt selle kolmanda vihje peale arvasite kindlasti ära, et tegu on Otepääga. Ning muide, Otepää valiti Euroopa parimate väikelinnade sekka ning kajastas seda siis üks mainekas reisiajakiri Travel plus Leisure ja nemad valisid siis Otepää Euroopa parimate väikelinnade sekka. See ajakiri on muide USA's ilmuv ning on siis reisiajakirjaga tegemist ja kokku on sellel iga kuule 4 miljoni lugeja. Ning Otepää seisab selles nimekirjas õlgõlakõrval selliste paikadega nagu Zell See Austrias ja siis ühe Itaalia linna kõrval samuti. Kuid Otepäste räägiti, et see väike linn on kuulus oma looduskauni vaate poolest, olles ümbritsetud metsade, järvede, küngaste ja orgudega. Ja nii siis kirjutati meie armsast Otepääst. Ning tunnustus toob esile siis Otepää kaunid maastikud, aktiivsed puhkamise sportimisvõimalused, erinevad gastronoomilised elamused ja inspireeriva kogukonna rahvusvahelisse fookusesse. Ja just need on siis omadused, mis paistavad Otepää puhul silmaga maailma juhtivate reisiekspertidele, nii tõdetakse siis Otepää valla ühismeedia lehel samuti. Nii et selline tore tunnustus ja ma arvan, et kõik Otepää elanikud on kindlasti väga uhked, sellepärast et on ju tore, kui märgatakse ja hoolitakse üksteisest. Aga head kuulajad, juba üsna pea saame veel teada, mis toimub nii Eestis kui ka mujal maailmas, sellepärast et kella 8 jõuavad eetrisse selle hommiku esimese täistunni uudised. Nüüd aga jätkame muusikaga ning eetri võtab üle Jam looga veel üks kord.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
4: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämmönd. USA's Alaska mäestikus hukkus kõrgmäestiku ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatab video pöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas ka USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenaali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paki sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabliga. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil populaarsus langeb, reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. 84% on rahul olematud. Ghana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Ghanas keelatud Briti koloniaal ajast pärineva seadusega – kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpallimeister. Viie mänguni jõudnud finaalseeria võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz. Siis võideti BC Kalev Cramot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on täna pilves selgimistega ilm ning õhtupoole sajab kohati hoovihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-21 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 graadi. Parasjagu on mõõdetud 10 graadi Narvas ja Tartus ning 12 graadi on Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 8.06 ning täna laupäev 30. mai. Te kuulate raadiot Elmar ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ja täistunni uudistega algas ka ühtlasi hommikuprogrammi teine tund, nii et olete ühe tunni jooksul saanud ilmselt kenasti selle ärkamisega hakkama. Kuid paljud inimesed on ikkagi siin arginädalal ka nii mõndagi huvitavat teinud ja kuigi üsna pea saame üle vaadata veel kord, mida kirjutavad ajalehed, siis Lõuna-Eesti Postimees jagas ka enda veebiveergudel väga põnevaid pilte sellest, mis toimus Põlvas. Ning nimelt Põlvas tuhisesid mäest alla motoriseerimata sõidukid ja neljapäeval alanud Põlva päevade ühe kesksema ettevõtmisena tuhiseski siis reed õhtul kesktänava mäest alla ühtekogu 14 motoriseerimata sõidukit. Ja ikkagi väga palju vaeva on nähtud ja kui siin kirjeldada teile mõne sõnaga neid sõidukeid, siis näiteks esimene pilt siin sellest sõidukist meenutab kui torti ja on isegi numbrimärk siia juurde pandud. Ja on siis pukis kolme naiste rahvast ja roosa roosidega tort siin mäest alla tuhisemas. Siis on katastroofi komando pannud enda passati sinna välja ning juurde kirjutatud, et Põlva õhujõud on kohal ning auto näeb välja kui draakon ja suured tiivad ja silmad ning hambad ka juurde veel pandud. Siis on siin veel kirjas, et 100%-liselt toimib see auto gravitatsioonitoitel. Nii et palju naeru ja lõbu ilmselt Põlvas oli ja on siin ikkagi üks selline sõiduk ka, mis meenutab lausa Elon Muski seda uut sõidukit on selle nimi vist see Cybertruck ja ega sellest ei piisanud inimestele, vaid on siis pandud autole siin ühes kohas veel peale Elon Musk isiklikult ja siis Ameerika president. Nii et inimesed siis parodeerisid, nautisid, naersid ja kõigil on suud kõrvuni. Nii et sellised toredad uudised Põlvas, nii et kõikidele Põlva inimestele ikka palju edu ja õnnestumisi. Meie aga üsna pea saame üle vaadata veel, mis toimub ka mujal, nii et saame siis teada, kas ka mõne teiem raadiokuulaja kodukohas midagi nii põnevat on toimunud.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on veerand 9 ning Andrea Muru siin raadios Elmar ning sel korral tuleb ajalehtede ülevaate esimene lugu Sakalast ning kirjutatakse, et Jaapani neiu viib endaga koju aasta jagu Viljandit. Millal siis ikkagi on parim aeg sõita teisele poole maakera ja sukelduda aastaks ellu kohas, mille olemasolu ja kombeid ei oska ettegi kujutada. Wakana Kuvajama otsustas, et tema tahab seda just teha 15 aastasena ning jõudis Jaapanist Eestisse mullu augustis. Rohkem kui 2 miljoni elanikuga Nagoya linn, kes ette suurimate Jaapani saart on siis metrooliikluse, ostukeskuste ja kuumavee allikatega üpriski erineve Viljandist. Ning Nagoya neiu Wakana Kuvajama tahtis olla vahetusõpilane Eestis, aga Viljandisse jõudis ta tänu perekond Liivale, kes ta noortevahetusprogrammi kaudu leidis ning aastaks enda juurde võttis. Vanemad Kristiine ja Marko Liiva töötavad haridusvaldkonnast ning neil on ka 2 tütart. Vanem õpib siis Tartu ülikoolis ning noorem 15-aastane Marta käib siis Paalalinna põhikoolis ja on siis hetkel 16-aastane ning on siis hea nii-öelda vahetusõde ka jaapanlannale, kelle nimeks on siis Wakana. Kuid rääkides Jaapani ja Eesti erinevustest, siis ühisosasid võib-olla on isegi rohkem. Ja neiu sõnas, et ta valis Eesti just seetõttu välja, et meil on siin kaunis loodus, kõrge tehnoloogiline tase ja turvaline keskkond, aga muidugi oli sisseelamisega ka mõni üllatus. Ja näiteks Jaapani ühiskonnale on teatavasti omane tugev kollektiivsus, mis tähendab, et üksik isiku huvid peab üldiselt allutama ühiskonna omadele ning tööelus peetakse ise enesest mõistetavaks täieliku pühendumust ja lojaalsust ettevõttele. Wakana ütles selle kohta, et kuigi tänapäeval liigutakse üha enam individuaalsuse tunnustamise poole, on tugevalt juurdunud ühise koostöö ja harmoonia hoidmine. Ja Eestis üllataski Wakanat just see, kui palju siin hinnatakse ikkagi oma elurütmi, mõttelaadi ja isikupära, kuid samas ta tunneb, et jaapanlased ja eestlased on päris sarnased oma ujeduse poolest ning selle poolest, kui kõrgelt hinnatakse teise inimese isikliku ruumi. Ja kuigi viis, kuidas toimitakse ühiskonnana on erinev, siis ikkagi on, ütleme nii, rohkem sarnasusi. Ja võib-olla mõned suuremad kultuurishokid olid sellised, et tüdruk pidi õppima sööma siis noa ja kahvliga ja siin loos kirjeldati ka seika, kuidas söödi kala ja Wakana siis palus, et no ma ikkagi võtan need pulgad kasutusel, et sellega on lihtsam siis kalaluudeste puhtaks rookida. Nii et kõik sugu erisused rikastavad meid ja palju edu siis tüdrukule kui ka tema vahetusperele. Järva teataja on kokku pannud aga sellise ülevaate jalgrattast ja see ikkagi põhjusel, et ÜRO on algatanud rahvusvahelise jalgrattapäeva ja seda tähistatakse igal aastal 3. juunil. Ning on siin kirjutatud siis ratta ajaloost ja tegelikult ühtset vastust ei olegi, et kes siis selle jalgratta ikkagi leiutas. On siin mainitud Leonardo da Vinci nime ja tema ikkagi peaaegu 5 sajandit tagasi jalgrat ehitamise ideele tuli. Kuid peetakse siin ka teisi tähtsaid inimesi ikkagi leiutajateks, kuid maailma vanimaks sõidetavaks 2-rattaliseks, ehk siis jalgrata eelkäijaks peetakse peamiselt 1817. aastal sakslase Karl von Draisi leiutatud jooksumasinat. Kuid Eesti vanimaks säilinud jalgrattaks peetakse 1891. aastal pärit inglise jalgratast Premier, mis on siis konserveeritud ning seda säilitatakse Ermis. Kuid popsõiduvahend oli ratas vaid rikastele ning 1870. aastate algul ei saanud tegelikult ratas kohe Eestis väga populaarseks, kuigi sel ajal siis need Eestisse jõudsid. Kuid hobusem võis 1893. aastal soetada 30 rubla eest siis uue jalgratta, ostmiseks tuli välja käia lausa 150 rubla. Nii et see ka ikkagi juba näitas, et jalgratas oli selline staatuse näitaja. Ja hiljem siis hakkas ikkagi jalgratta hinde langema ja hiljem ikkagi autod puksisid need rattad välja. Nii et ajaloos käivad paljud asjad üpriski loogiliselt. Kuid Eestist rääkides siis 38. aastal eelmisel sajandil oli Eestis ühtekokku üle 160 000 jalgratta. Ning huvitav statistika on ka see, et kõige rohkem jalgrattaid elaniku kohta oli Saaremaal ja kõige vähem siis sel ajal Petserimaal. Nii et ikkagi väntage hoolega ja need velod on ikka ühed head asjad küll. Ning uudist ülevaate saame lõpetada Lõuna-Eesti Postimehe looga ning üks näitus võlub vaatajaid siirusega. Põlva kultuurikeskuses asuvas Kuke galeriis avati Maarja küla kunsti ja käsitöö ühisnäitus. Tee tööd, aga ära näe vaeva. Ning näituse pealkiri peidab endas siis loomise rõõmu ja loomuliku kulgemist. Tööd sünnivad pühendumise ja keskendumise kaudu, kuid ilma pingutatud püüdeta midagi tõestada. Ning just selles siiruses peitubki nende eriline võlu. Ja kirjutatakse, et iga maal keraamiline ise ja vaib kannab siis endas ikkagi autori isikliku maailma, oma rütmi ja tunnetust. Ning see väljapanek on siis andnud võimaluse tunnustada autorite loomingut ning populariseerida outsider kunsti ja tutvustada eri vajadustega inimeste rikkaliku ja oma näolist maailma. On see avatud 17. juunini ning ühel pildilt on ka näha siin paari maali ja ikkagi väga värvikirevad ja tõestinevad kaunid välja. Siin on paar siis maastiku maali, on see siis vabas õhus, vähemalt siin see pildikene näitab. Nii et selline tore mõte, tee tööd, aga ära näe vaeva. Ja head inimesed, võtke see mõte täna kaasa endaga ka terve laupäeva jooksul, sellepärast, et see võiks teid saata ja kindlasti, kui on vaja midagi teha, siis võtke rahulikult ja nautige seda laupäeva.
0: Tänased ajalehed.
2: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Head kuulajad, kell on 8:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi parasjagu Räpinas. 10 kraadi on Põlvas, Narvas, Võrus, Jõhvis, Kundas, Türil, Paides, Otepääl, Viljandis, Valgas, Tartus ja Mustvees. 11 kraadi on Elvas, Jõgeval, Kihnu saarel, Rakveres, Põltsamaal ja Kehras. 12 näitab termomeeter Tõrvas, Keilas, Kuressaares, Raplas ja Virtsus. 13 kraadi on parasjagu Tallinnas ja Pärnus ning 14 on Haapsalus ja Heltermaal. Lääne-Eestis on täna päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega ja õhtupoole sajab seal kohati hoovihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 14-21 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 kraadi.

Head raadiokuulajad, teil avaneb juba üsna pea võimalus võita tänane hommikumäng. Hommikumängu auhinnaks on filter kannu komplekt. Filter kann Orleans A5 MG Plus ning A5 MG filter kannu vahetus filtrite komplekt economy pakk ja seal on neid filtreid kokku 4 tükki. Kuid filter kann Orleans A5 MG on siis pika tööeaga selline filter kann, mis mineraliseerib vee magneesiumiga. Ja on veega on ikkagi väga tugevast materjalist, peaks ta vastu pidama erinevatele kukkumistele ja muudele siis majapidamisšokkidele. Ja on mõnus siis saate panna kas või külmikusse ja nautida siis puhast vett. Kuid Aquaphor A5 MG vähendab kloori, roostet, pliid ja siis muid erinevaid kraaniveese leiduvaid saaste aineid. Ja on see ikkagi pika elueaga filter ning üleüldiselt Aquaphor on siis vägagi tunnustatud veepuhastustehnoloogia ettevõte ja üks maailma juhtivaid veefiltrite tootjaid. Ja suur boonus on ka see, et nende tootmine toimub siin samas Eestis. Ja on tooted unikaalsed, kuna siis tehnoloogiad on patenteeritud. Kuid kui teie soovite võita endale Aquaphori filtreid ja see filter kann ise endale, siis on see päris hea eesmärk sellepärast, et need aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja parema maitsega just seal, kus te seda iga päev kasutate ja joote. No näiteks kodus, suvekodus, kontoris või kus iganes te parasjagu olete. Ja nende koduleht on aquaphor.ee ja sealt on teil võimalik soetada ka Nord või Glass filter kann 35% soodsamalt ning see pakkumine kehtib kuni mai lõpuni. Kuid kui teiem soovite võita endale Aquaphori filter kannu komplekti, siis head kuulajad vaadake üle enda võitude kalender. Kui te selle kalendri kuu jooksul ei ole võitnud mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest, siis teie olge aga valmis ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnumis märkige ära enda eesnimi ning sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot. Ning mängu kulg on juba selline, et kui te olete mängu registreerinud, siis see on juba tegelikult pool võitu, ütleme nii, sellepärast, et pärast seda loosiratas valib välja 2 mängijat ja teiega juba peagi siin otse eetris suhtleme. Nii et pange täna enda õnn proovile ja just teil on täna võimalik võita üks filter kannu komplekt. Mina jään teie sõnumeid ootama, teie saate vahepeal kuulata veidi muusikat ja siis juba üsna pea otse eetris suhtleme ja teie vastate erinevatele küsimustele.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
1: mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust . kui sinagi otsid uusi väljakutseid , siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsjaks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee .
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid . tegevust kogu perele .
3: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
4: üks , kaks , kolm , start .
5: mais on Aldar Marketites ja Sadama turul suur hinnamaraton . superhinnad , parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul . see pole sprint , see on hinnamaraton . hind , mis kestab .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: Elmari hommikumäng .
2: hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid .
9: kell on 8:43 ning meie saame juba mõne sekundi pärast asuda hommikumängu mängimise juurde . täna on hommikumängu auhinnaks filter kannu komplekt . esimene mängija on meil juba ka liinil . tere hommikust , kellega me räägime ?
10: tere hommikust , Airega .
9: Aire , mis kandi inimene te olete ?
10: Haapsalust .
9: oi , väga ilus paik ja olete te parasjagu mere ääres või sõidate autoga kuhugi ?
10: me sõidame Türile .
9: ja mis seal Türil head täna toimub ?
10: muru tuleks ära niita .
9: no see on ikkagi väga hea ja kasulik . ja ongi see
10: siis . arvan küll , jah .
9: ikka tuleb ära teha . ja Aire , ikkagi enne seda , kui te asute tööl , oleks ju päris hea , kui me saaks selle ühe võidu teie nimele kirjutada . on nii ?
10: võiks küll , jah .
9: no vaatame , kuidas siis läheb . Igal juhul mina hoian teile siinpool pöialt ja saan teilt küsida esimese väite küsimuse . kõlab see nii . 2008. aastal andis ajakiri Stiil välja auhinna aasta stiilseim naine , mille pälvis tol aastal üks tuntud naislaulja . ja mina väidan , et kõige stiilsemaks pärjati tol aastal Maarja-Liis Ilus . mis te arvate , õige või vale ?
10: Mitte. Ma arvan , et vale .
9: nii , panen kirja . no sel korral punkti teile ei tulnud , sellepärast et Maarja-Liis Ilus oli tõepoolest tol aastal selle auhinna järgi aasta stiilseim naine , kuid pole hullu mitte midagi . Aire , teine küsimus teile . kui mitu liitrit vett suudab Aquafori filterpudel puhastada ? A 150 liitrit , B 15 liitrit või C variant 5 liitrit ?
10: 15 , B .
9: nii , keegi sosistas teile seal , jah , tiimitöö ikka . No lugu selline, hea Aire, no 150 liitrit oleks õige vastus olnud, nii et sel korral kuldne kesktee teid ei pääsnud, kuid Aire lepime kokku, et ikkagi jätkate sellise positiivse meeleoluga enda sõitu ja kuulate mängu edasi. On nii?
10: Loomulikult.
9: Suure pärane, no Aire, ilusat sõitu teile.
10: Aitäh.
9: Ja muidugi toredat muru niitmist ka, see on ikkagi asi, mis siin kevadel ja suve alguses on nii paljudes majapidamistes igapäevane tegemine. Kuid seis selline, Aire praegu endale punkti ei saanud, kuid see ei tähenda, et mängu seis oleks nüüd lõplikult teise mängija poole kaldu, vaid võidu võimalus ikkagi säilib. Mina tahan kätte saada teist mängijat, nii et kes varsti siin kõne vastu võtab, no võiks ju vastu võtta, tahaks natuke juttu puhuda ja ühe toreda mängu teha. Ja kui kohe vastusti tuleb, ole midagi, peame järgmise mängija numbri välja loosima siit poolt. No ega midagi tundub, et täna kõne vastu ei võetud ja no head kuulajad, kui te ikkagi end mängu registreerite, võtke see kõne ka vastu, ei ole tegu petu kõnega ja peaks teil ikkagi telefonis näitama ka, et Raadio Elmar helistab. Kuid saame teada, kes on see teine õnnelik nüüd. Tere hommikust, kellega me räägime?
11: Tere hommikust, Raini.
9: Väga meeldiv, Raini. No teil täna selline õnnerohke hommik, et teine mängija ei vastanud ja loosirattas loosis teid hoopiski nüüd välja. On tänane hommik hästi alanud muidu?
11: No just hakkas, nagu näha.
9: Ja ärkasite nüüd siin paar minutit tagasi või olete ikkagi juba ärkvel olnud enne kukke ja koitu?
11: No ikka seitsmest juba, jah.
9: No selge. Raini, mis kandi mees te olete?
11: Harjuma.
9: Harjumaalt. Nii et saame siis teada, kas võit läheb sinna Haapsalu kanti või Harjumaa kanti. Raini, olete te vegan?
11: Õnneks mitte.
9: Õnneks mitte, no selge, need on Raini sõnad. Aga küsimus tuleb just veganite valdkonnast. Ja küsimus selline. Veganite seas on üheks populaarseks toiduaineks, millega liha asendada tofu. Ja mina väidan, et tofut valmistatakse India pähkli piimast. Mis te arvate, Raini, õige või vale?
11: Õige.
9: Nii, panen kirja. Ja teine küsimus teile. Hommikumängu auhinnaks olevat filterkannu on saadaval mitmes erinevas värvitoonis. Mitmes toonis täpsemalt? A. Kahes erinevas toonis, B. Neljas erinevas toonis või C. variant kuues erinevas toonis?
11: A.
9: Nii, panen kirja. No hea Raini, ka teiega lugu konkreetne ja selge null punkti teie nimel hetkel ja esimesel küsimusel te vastasite valesti, tegelikult valmistatakse seda tofut hoopis sojapiimast ja teate, et te ütlesite küll, et te vegand ei ole, aga kui kunagi köömnetega tofut saate proovida, siis meenutab see sõira ja päris maitsev see on. Kuid teine küsimus, ka seal läks pisut mööda neljas erinevas toonis, siis on neid filterkanne saadaval kirsipunane tume sinine must ja valge. Kuid Raini saan teilt küsida vaid ühe lisaväite, mis otsustab tänase hommikumängu seisu. Olete te valmis?
11: No proovime.
9: Proovime ära. Lisaküsimus teile selline. Apollo korraldas hiljuti rahva hääletuse, et selgitada välja 2025. aasta parim muusikaalbum. Mina väidan, et hääletuse tulemusena pälvis tunnustuse ansambel Sadu. Õige või vale?
11: Ma pakun, et õige.
9: Pakute õige ja õigesti pakkusite muidugi palju õnne, hea Raini. Teie olete tänase hommikumängu võitja.
11: Aitäh.
9: Suurepärane, nii et kuidas teie päev siis välja näeb pärast seda võitu? On midagi suurejoonelist veel plaanis täna teha?
11: Ikka. Lapsel on täna esinemine, et tuleb sinna minna.
9: Oi, ja millega ta esineb?
11: Tantuga.
9: Oo, ja kas selline lavaelne närv on ka juba sees?
11: No, eks ikka natukene.
9: Ja väga tore, aga no ikkagi see närv mõnikord päästab ja lahtub see ära ikkagi, kui lavale jõutakse. Nii et palju edu nii teile lapsevanemana Raini kui ka teie lapsele, nii et loodetavasti tants tuleb ikkagi hästi välja.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
4: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
5: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
9: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA's Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusuluigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas video pöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueeruda oma diplomaatiline personaal ja ka teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardust. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabi paketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ghana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Ghanas keelatud Briti koloniaalajast pärineva seadusega, kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpallimeister. Viie mänguni jõudnud finaalseerias võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz BC Kalev Cramot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 14-21 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 12 graadi. Parasjagu on mõõdetud 10 soojakraadi Narvas ja Tartus, 13 on Tallinnas ning 14 graadi on suvepealinnas Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 30. mai ning siit poolt tervitab teid endiselt Andrea Muru. Võite endale õlale patsutada, olete 2 tundi siin vägagi edukalt loodetavasti ärganud ja on meil veel tunnike üheskoos siin aega. Nii et nautige ilma mureta ja mõnusat hommikut. Kuid ikkagi siin on selline suvine aeg kohe kätte jõudmas ja kui siin mõned kuud tagasi oli pigem arve nähtus see, et sääsk oli toas, üksik sääsk siis võibolla oli kuskilt sisse saanud, siis juba üha enam on neid sääski väga palju rohkem näha ja eks see ikka on alati käinud käsi käes sellise kevadise ja suvise hooajaga. Ja tavaliselt on ju peamine selline tõrje vahend olnud ikkagi sääse tõrje. Kuid nüüd on avaldatud siin Novaatoris üks uuring ja nimelt sääse tõrje võib sääski hoopis ligi meelitada. Ning on siis tehtud selline katse just nimelt Prantsusmaal ja tegid nad siis labori katse ja see näitas siis, et kui tõrjevahendit kasutada lünklikult ja valesti võivad putukad hakata siis peletavad lõhna hoopis toiduga seostama. Ja kõik sellised erinevad sääsetõrjevahendid, neis on sees toimeaine ja see on ühend DEET. Ning spetsialistid on seni pidanud seda ühendit siis ikkagi üheks kõige tõhusamaks kaitsevahendiks. Kuid on siis tehtud erinevaid katseid, tehti siin nii kontrollrühmadega katset kui ka siis katsesääskedega ja tuli esile siis katsesääskede võime ja nad lõid erinevaid seoseid ja õppisid enda kogemustest ja nimelt nad siis proovisid ikkagi hammustada, kuigi nad tundsid või tajusid seda ühendit, mis on selles sääsetõrje vahendis sees. Nii et tuleb ikkagi piserdada, kuid on nad ikkagi hakanud leidma ja targaks saama need sääsekesed. Nii et saab siis proovida ja tuleks ikkagi piserdada seda sääsetõrjet mõne aja tagant, et ei tohi jätta siis seda üldse piserdamata. Kuid on selline signaal siis ikkagi sääskedele kohale jõudnud. Kuid putuka teadlased üleüldiselt on siin kevade jooksul rääkinud, et meid ootab ees sääse vaene suvi, kuid samas puuk on sel aastal oma jagu. Nii et tehke, mis te jõuate ja suudate ja sääskede vastu olen kuulnud, kui ka puukide vastu peaks aitama näiteks teepuõli. Küll mõnel inimesel ilmselt see lõhn võib südame pahaks ajada, aga mõnele täitsa meeldib, mina kaasa arvatud. Olen üks neist inimestest ja mõnikord tahaks öelda nendele putukatele, et no ärge tormake, võtke rahulikult ja ärge tulge minu juurde. Nüüd aga Revals looga ära torma ja mina soovin teile kõigile sääse vabat hommikut.

0: Head kuulajad, kell on 9:14 minutit ning Raadio Elmar stuudios tervitab teid kõiki Andrea Muru. Inimesed liiguvad praegu päris palju ja on ilmselt palju inimesed näinud ka erinevaid selliseid loodusleide. On kindlasti praegu väga palju näha siis linnupesasid koos erinevate munadega ja palju muud, kuid liiguvad ka koolilapsed ja kes on siin sõitnud erinevate turismiobjektide juures ringi, olete näinud näiteks kooliekskursioonide busse ja üleüldiselt lapsed käivad lihtsalt ka õues enda õpetajatega. Ning Järva teataja kirjutas ka siin ühest väljakutsest, mille said päästjad reedel Ahula külla. Ja koolilapsed olid maha jäetud autovrakist leidnud kahtlase valge pulbriga kotikese. Kuigi hiljem selgus, et vrakis leidus mitmeid ohtlikke aineid, veel päästis võimaliku õnnetuse laste tark käitumine ja õpetaja kiire reageerimine. Ja päästjad siis reageerisid ja olidki nad siis leidnud ja kinnitanud siis, et autovrakis tõepoolest olid erinevad ohtlikud ained. Kuid keemia õpetaja oli nii tubli olnud, et ta helistas ja teatas kohe häirekeskusele, et on seal Ahula külas ajamaal tühjana seisev autovrak ja sealt on siis leidnud sellise valge pulbriga kotikese. Ja ikkagi tekkis kahtlust, et tegu ei ole ohutu ainega. Ning aine on selles mõttes ohtlik, et kui seda sisse hingata võib kahjustada see aine hingamisteid ja olla ka söövitav. Nii et suur õnn ikkagi, et lapsed ja õpetaja olid niivõrd arukad ja midagi kahtlast ei hakanud ise omal algatusel seal näppima. Nii et see on ikkagi taaskord meeldetuletus, et kui midagi tundub väga kahtlasena, siis tasub mitte näppida seda. Kuid autovrakist edasi järgnev pala arginädalast ei kõla, vaid räägitakse hoopis sõitvatest autodest ja kuidas inimesed nendega siis sõidavad. Ja ühe sellise huvitava reegli või nüansi selle on kirja pannud ka üks mees. Ja nimelt saate siis kuulata, millest täpsemalt rääkisid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kindlasti kõik, kes te parasjagu liikluses olete ja jälgite, et foor läheks roheliseks, teie kuulake eriti tähelepanelikult.
1: Argihommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja teadlane selgitab, miks ei pruugi Tallinna liikluses esimeseks tulla see, kes kõige kõvemini kaasipedaali vajutab ja meil on Delfi Forte lahti võetud ja saadamegi siis esimesed tervitsed praegu kohe ka liiklusesse neile, kes meid näiteks autost kuulevad.
3: Ja kujutame ette nüüd kaht autot, mis lähenevad kinda tsükliga töötavale foorile. Üks neist näiteks Lauri sõidab veidi kiiremini ja saab möödasõiduga väikese võibolla mõne sekundilise edumaa ja mina sõidan siis natukene aeglasemalt, aga kui see Lauri kiirem auto jõuab pikalt kestva punase tule teha ja punane kestab kauem kui tema edumaa, tuleb mina aeglasem sõitja, kenasti talle järele ja ongi kõik nullitud.
2: Me peaksime need rollid ikkagi ära vahetama, sest ma olen pigem see, kes ma juba näen, et kui nüüd järgmine valgusvoor on ka parasegu roheline, mul ei ole mõtet nagu lapatsit vajutada ja nüüd kihutada sinna ja siis äkk pidurdus ja jälle jääd sinna punase taha, et ma arvestan täpselt, ma olen see, kes väga nagu kalkuleerib. Rahulikult minema ma tean ja ma lähen ja ma ei peagi lõpuks kinni pidurdama, ja ma lähengi sõidangi kohe niimoodi mõnusa hooga jälle siis nagu läbi, et ma ei pea nagu paigalt startima
3: Sinu
2: järgmise valgusvoori juures.
3: Kirjeldust kuulates tõesti oleks aus nüüd ära vahetada, et ma võtan selle kiirema auto, sest minu sõidustiil on jah, tunduvalt sportlikum, kui sa nüüd kirjeldad.
2: No, ma näen ära lihtsalt, et kui seal parasegu järgmises on roheline,
3: aga
2: siis see läheb punaseks selleks ajaks, kui ma sinna jõuan.
3: Aga loomuse vastu ei saa. Ühesõnaga, iga foor võib anda 4 tüüpi tulemuse. Eduma säilib, kasvab, väheneb või kaob sootuks ja mitme foori järel hakkavad need juhused kuhjuma ja iga järjekordne fooris olev punane tuli annab sulle, Lauri, ja sinu aeglasemalt sõitvale autole uue võimaluse vahe kinni sõita. Ehk siis Tallinna liiklus on nagu õudusfilm.
2: Isegi mööda sõita, sest mõttes, et kui ma juba nagu vaikse hoog on juba sees, siis ma saan ju palju kiirema stardi järgmise valgusvoori juurest. Ja.
3: Aga õudusfilm selle
2: sobib
3: pärast
2: minuga kokku küll, jah.
3: Et reede 13, seal on üks peategelane. Tema nimi on, kui ma õigesti aru saan, Jason Voorhees.
2: Ja, nii on.
3: Ja tema toimib täpselt samamoodi. Mitte ta ei söösta oma ohvrile järgi kiiresti, vaid ikkagi tema strateegia on järjekindlus.
2: Ja lihtsalt
3: Lauri, räägi sellest filmist.
2: Vaikselt marsib. No Jason alustas inimeste püüdmist ja jälitamist juba aastal 1980. Et mulle tuleb kohe meelde, teine maskiga mees on Mike Myers, ehk siis tema juba isegi 70. lõpus, kus Jamie Lee Curtisega esimene film oli, see oli siis Halloween. Nii et on selline Halloweeni pahalane on siis Mike Myers, aga temal ei ole hokimask, temal on lihtsalt selline nagu valge selline nahkne mask, mis on minu arust õudsem kui see vanakooli hokimask, mis on siis Jasonil. Ja hästi palju osasid on tehtud. Minu jaoks läks hale selliseks koomiliseks juba selliseks tragikomöödiaks siis, kui no, mitte miski nagu ei suutnud kuidagi vastu hakata nendele pahalastele, et ikka ja jälle ta jäi kuidagi järkas jälle üles ja mitte kuidagi hukka ei saanud ja et no, läks nagu liiga absurdseks.
3: Aga tõesti jah, Dublin ülikooli abiprofessor Connor Boland ongi siis sõnastanud voorhiisi seaduse, nii aburalt kui see ka ei kõla, et ja see kõlab nii, et mida rohkem foore teekonnal on, seda suurem on võimalus, et aeglasem auto jõuab kiiremale taas järele.
2: See võib olla õudustunne küll, kui sa näed, et mingi punane väike kökas näiteks on ja siis paned minema üritajad, ma nüüd teen ära talle ja siis näed, ma on punased, aga näed, et jälle see vaikselt tuleb, vaata tagavaate veeglisse niimoodi ja näed, et ja jälle ta saab mu kätte.
3: Tead, mis on veel õudsem, kui sa oled ennast kellegagi joonele pannud, noh, mida minu nooruses ka juhtunud ja sa teed ühe selle võidu ära, aga järgmise foorial kuramus on temal ka šant selle tagasi teha. Vaat see on õudus.
2: Ja, et siis juba on tema ka valmis.
3: et sa sööstad esimesena ära ja siis on jälle see punane ja siis on ta sul kõrval ja naeratab sulle. Ütleb, no, et teeme nüüd teise katse või.
2: Teada
3: ja kui sa siis lutti saad, et siis on häbi.
2: Ole see, kes vaikselt jõuab sinna järele. Ja ma ütlen, et sa saad palju parema stardi, kui sa ei peagi lõpuks pidurdama, et sa lähedki juba vaikse hooga. Sul on juba hoog sees ja saad palju parema
3: maagiline roheline laine, millest räägitakse, aga mida vähesed näinud on ja kogenud, et see toimib kiirusel 45-47 kilometrit tunnis.
2: Aga väga raske on rohelisel lainele pihta saada ja vahepeal mõni laine on niimoodi, et sa peadki andma nagu niimoodi, et nagu hästi kiiresti minema kohe, et muidu sa juba jääd juba järgmisele punase taha, aga seda sa võibolla tead umbes juba oma kodulinnas inimene, umbes teab, et siin ma pean nüüd kiiresti minema, aga mõnes kohas tead, et siin ei ole mitte mingit mõtet, et kõik on justkui sinu vastu nimelt nagu säetud et no, mis iganes moodi ma minema lähen, jälle läheb punaseks ja jälle läheb punaseks, et see jääb ikka nagu turri.
3: Ma väga tihti ei tule hommikul autoga, aga tean, ma nägin ühte trikki, et ma olen aru saanud, et Tartus on öösel foorid mingisugusel sellisel automaattuvastusrežiimil, et kui sa sinna lähened, siis ta läheb roheliseks. Ja kui see foor nagu siin ei märka, siis ta võib olla nagu iid kaua punases.
2: Jaa.
3: Aga tulin, mina olin juba iid kaua punases olnud ja vaatan, et tagant tuleb buss ja tead, mis ta tegi või? Ta vilgutas neid kaugtulesid. No ta oli esimeses reas, ma olin teises reas. Ja kuidagi see vilgutamine nagu töötas, et ma ei tea, kas see foor püüdis siis paremini kinni selle läheneva asja. Et ma pean proovima asja ka järgmine.
2: Vast peab ikkagi olla ettevaatlik, et vaadata, et kedagi nagu vastas suunast ei tule ka, et mõtlen, mis lahti, et annad ju märku.
3: Selle ühe vilksu peale, mis ta ikka nagu.
2: Vast tuli, et sõidavad eriti ettevaatlikult arvad, et sa andsid märku, et kuskil passitakse ja mõõdetakse kiirust.
3: Ei pole, jah.
2: Aga see on hea, rahustadki liiklust kohe.
3: No mis sa siin hommikul ikka nii väga rahustad, rahvast on niigi vähe öösel sõitmas.
2: Aga maanteedel küll, ma ei saa nagu väga aru, kui keegi kipub nagu ees nõkat seal kõigi tempot maha võtma, et siis kui sa isegi võidad sealt selle maante pealt, ütleme kuskil minuti või nii, siis ma teangi, et ma linna jõudes võidan sellega
3: siis
2: mitu valgusfoori.
3: Nagu
2: ei pruugi, sest ma võin võita mitu valgusfoori.
3: Olgu. Ma olen ka tavaliselt alati enne mingisuguseid tõmbekeskusi, need ei pea olema väga suured asulad, alati enne mingid tõmbekeskusi läheb liiklust jihedamaks, oled ise ka tähele pannud, eks ole. Ma ikka tavaliselt hõikan kõigile neile, kes viimasel hetkel veel möödasõitu teeme, et okei, foorial kohtume.
2: See, viimasel hetkel möödasõit, see enam ei anna tõesti mitte mingisugust tulu.
3: Noh, võtame siis teadmiseks, et kui te kohtute taas selle punase kökatsiga, siis sellel on teadlane nime andnud, see on, mis see oli siis?
2: Jason Voorhees. Voorheesi seadus ja filmist Reede 13.
1: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus. Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell. 500 grammi, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Sprite, Coca-Cola ja Fanta 500 milliliitrit, 2 tükki. Aitäh kaardiga 1,50. Jahutatud broileri poolkoiva tükid. Well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
9: Ole muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
12: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.

0: Kell on 9.33 minutit ning rakenduse Waze'i andmetel on parasjagu tihe liiklus Tallinnas Heina tänaval, veel Laikma tänaval ning ka Koidula tänaval. Kõigile ikka rahulikku liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi mõõdetud parasjagu Räpinas. 10 kraadi on Kundas, Narvas ja Põlvas. 11 näitab termomeeter Jõhvis, Otepääl, Mustvees, Võrus, Tartus, Valgas ja Elvas. 12 kraadi on Jõgeval ja Tõrvas. 13 on hetkel Viljandis, Kihnusaarel, Kehras, Põltsamaal, Türil, Paides ja Virtsus. 14 kraadi on Heltermaal, Rakveres ja Haapsalus ning Tallinnas. 15 on Kuressaares, Keilas ja Pärnus. 16 soojakraadiga on parasjagu Eestimaa kõige soojem paik Rapla. Lääne-Eestis on täna päikesepaisteline ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati vihma. Täna puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-21 graadini ning rannikul võib sooja tulla kohati kuni 12 graadi.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Esimene neist kõlab nii. Soovin osta Võrumaal seisma jäänud murutraktorit. Seisukord pole oluline. Telefoni number on 504-81-86. Soovin osta Võrumaal seisma jäänud murutraktorit. Traktori seisukord pole oluline. Kontakt on 504-81-86. Soovin osta teie autot. Soovib ka remonti vajav avariiline või lihtsalt kaua seisnud romu. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta teie auto. Võib olla ka remonti vajav avariiline või lihtsalt kaua seisnud romu. Kontakt on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
3: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
8: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
9: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Horoskoop.
11: Head kuulajad, kell on 9.46 minutit ning saame üle vaadata, mida lubavad tähed tänaseks päevaks ehk 30. maiks. Selle horoskoobi on koostanud Maria Angel ning on see kirja pandud Postimehe veergudele. Jäär. Täis kuu toob uut usku ja maailmapildi avardumist. On aeg reisimiseks, looduses viibimiseks ja suurte unistuste seadmiseks. Sõnn. Nädalavahetuse energiad soodustavad sisemist suurpuhastust. Lase vabaks kõik vana, siis märkad uusi, palju helgemaid võimalusi. Kaksikud. Täis kuu valgustab suhteid partneriga. Kerkivad esile olulised taipamised. Rääkige südamest südamesse, see toob teid teine teisele lähemale. Vähk. Pühenda nädalavahetus oma keha ja vaimu turgutamisele. Täis kuu aitab sul vabaneda halbadest harjumustest ja luua elujõudu toetavat rutiini. Lõvi. Loominguline energia läheb keema. Naudi meele lahutust, ole koos lastega ja lase oma sisemisel rõõmul täiel rinnal särada. Neitsi. Fookuses on kodu, perekond ja juured. Aeg soosib koos viibimiste korraldamist lähedastega ja hinges valitseva kindlustunde kasvatamist. Kaalud. Nädalavahetus toob põnevaid kohtumisi ja lennukaid uudiseid. Sinu suhtlemise vajadus on suur. Jaga julgelt oma mõtteid ja naudi kevadisi jalutuskäike. Skorpion. Täis kuu toob selgust finantsküsimustes ja väärtushinnangutes. Märkad võimalusi sissetulekute suurendamiseks ja oskad hinnata seda, mis on tõeliselt kallis. Hambur. Pühapäeval kulmineeruv täiskuu Amburi märgis tõstab emotsioonid haripunkti. Usalda oma väge ja unista suurelt. Kaljukits. Aeg kutsub sind korraks vaikusesse ja üksindusse. Täiskuu valgustab sinu sisemaailma. Kuula oma intuitsiooni. Sealt voolab suurt tarkust. Veevalaja. Suhted sõprade ja mõttekaaslastega täidavad nädalavahetuse erilise sära ja inspiratsiooniga. Ühised tulevikuplaanid saavad võimsa tõuke. Ja viimane tähemärk kalad. Täiskuu toob fookusesse pikaajalised eesmärgid. Tunne uhkust tehtud töö üle ja ole valmis vastu võtma teenitud kiitust ja tunnustust. Head kuulajad, ka mina soovin teid tunnustada. Te olete olnud üpriski varajased ärkajad laupäeva kohta ja ongi meie 3 tundi siin üheskoos ärkamist saanud vaikselt mööda. Kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid saate te veel aga edasi ärgata, nii et siis saame teid juba keskpäeval kiita, sest ilmselt siis on teie silmad ikkagi täiesti lahti ja ei ole ühtegi juttu ega haisu sellest unisest tundest. Nii et saame kuulata siia tunni lõppu veidi muusikat ja juba kella 10, siis olge valmis sellepärast, et aitame kõik hiljem ärkajad samuti suurest hädast välja.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
2: oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt . alates neljapäevast kõrgsurvepesur 69 eurot , veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot . Lidl , alati väärt .
3: jalgratas Hawaii Expressist .
4: hei , mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . alandeko.com .
5: suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
6: suvi algab seal , kus on sõbrad , parim muusika ja valged ööd . suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . 30. mail Põlva Intsikurmus . Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas . piletid piletipank.ee .
7: täistund raadios Elmar . uuel tunnil teeb kõik katused korda . katuseremont24.ee .
8: tere hommikust , kell on 10 , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonituvastus- ja seireseadmed . ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul . siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks . ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees . Koidula ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks , ehkki ministeeriumi teatel on lepingu järgi aega veel pärast seda ka mitu kuud . idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele . USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti , kes kukkusid Denali nõlvalt . lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis . 3 alpinisti said ka kohapeal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika . USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusulõigul ligi 5500 meetri kõrgusel . Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises , et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu . viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu , kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni . välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole , et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuse . Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel välisriikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud . Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi . Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi . kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot . tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale . seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses . Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus aitab uue eelnõuga. Eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistuvad ette tema kukutamist, ajal mille reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Kaana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
9: Aitab jutust, räägime nüüd tähtsatel teemadel. Tänane ilm tuleb Lääne-Eestis päikesepaisteline, nüüd teame, kuhu täna minna. Ida-Eestis on aga pilve selgimistega ja õhtupoole saab ka kohati hoovihma. Tuul jääb täna nõrgaks ning sooja tuleb 12-21 kraadini.
10: Ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Narvas, 11 on Tartus, 14 Tallinnas ning 17 kraadi on Pärnus.
7: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on laupäev 30. mai ning te kuulate Raadiot Elmar.
9: Raadio Elmar stuudios äratavad teid nüüd järgmised 2 tundi. Andre Muru ja Henri Laumets ja üheskoos aitame siis sellel suve, või vabandust, praegu ei ole suvi veel, kevade viimasel nädala vahetusel siis nüüd mööda saata. Tore oleks ju.
10: Nii on ja meie ei ole siin üheskoos olnud pea 3 nädalat vist. Ma lugesin neid päevi, igatsesin siin nii väga.
9: Nii, mis toimunud on selle 3 nädala jooksul? Minul, ma võin sulle öelda. Mul on lisaks Elmarile ka muid asju elus teha.
10: Muu elu ka,
9: näiteks nagu koolis käia on ja nii edasi. Siis ma võin öelda, et mul ei ole praegu 3 nädalat olnud ühtegi vaba päeva. Nagu sellist vaba päeva, kus ma võiks hommikul magada nii kaua, kui ma tahan. Teha päeval, mida ma tahan. Esmaspäeval tuleb selline päev. Ma jõuan ära oodata, aga... Ma tahan öelda, et mis ma, kuhu ma tahan juutuni jõuda, et me pole nii kaua näinud, et täna ja homme ma lausa tahan tööl olla. Nii et ma tahan kuulda, mida sa kõik oled ka teinud siis.
10: Tead, mul on ka nii hea meel tagasi tööl olla ja tore kuidagi äkki saab nüüd sinne juuni ja juulikuus sellesse tavapärasesse rütmi tagasi, sellepärast, et praegu need 3 nädalat ühtekokku on olnud niivõrd kiired, et vahepeal on nii, et pead tuletama endale meelde, et hinga ka nüüd. Et mul on tunne, et kõik inimesed, kes ka paras jagu koolis käivad või kooli lõpetavad, et nad ilmselt ka samastuvad sellega. Aga ma siin eelmisel nädalal sain Tarmule rääkida, et mina käisin meie ühe ühise lemmikartisti või koosseisu kontserdil, nimelt käisin Huu kontserdil, seda ma ei olegi sulle veel rääkinud. Ja see oli lihtsalt minu siis eelmise nädala kogemus, mis tuli siis eelmisest nädalast veel üle eelmine nädal, umbes nii. Ja käisime seal ja see oli Tallinnas ja tead, ma arvan, et mul on nii kurb meel, et sind seal ei olnud, sellepärast, et see oli vapustav. esitamisele tulid igasugu laulud, mida näiteks varem ei olnud esitatud, nii nagu ma lugesin. Need on küll seal voogedastuse platvormil olemas, näiteks Linna suvelaul.
9: Ja ilmselt väga hea lugu, muidugi laulu. Tean. Issa, kes ja, ei teaks, suvi ei lõpe mitte kunagi juulikuu kõige vähem.
10: Ja tead, mul oli selline tunne, et kogu Tallinna koorekiht oli seal kohal sellepärast, et ma nägin nii palju tuntuid ja kuulsaid inimesi ja nad kõik nautisid. Seega nagu vahet ei olnud, kui vana sa oled, mis sul seljas on, millega sa tegeled. Kõik inimesi seal ruumis ühendas see, et saad nautida otse esituses head muusikat, mis sulle meeldib. Ja vaat see elamus oli vapustav ja see ruum oli seal mingisuguses sadama ääres vana mingisugune kakaoladu. Ja see nägi välja, nagu ma siin Tarmule ka rääkisin, et nägi välja nagu mingisugune Berliini tehno või reivi klubi natuke nausalt öeldeski, aga no ma saan sulle veel eetriväliselt veel siin rääkida, sest eetris ma olen kõik need vapustavad juba, ja voh osad ära rääkinud.
9: No väga vinge, eks tegelikult varsti meil tulebki siin mõne laulu pärast juttu teha oma käesolevast nädalast näiteks, et kes kuhu on jõudnud. Mina olen jõudnud ka ühele kontserdile ja mida ma see nädal veel teinud olen, no mul oli kooli nädal, olin räpinas siis, räpin aianduskoolis ja seal sai kõvasti maastiku ehitada, seal sai kõvasti selliseid asju teha, mida noh, pole elus kunagi teinud ja ma arvan, et ühteist siit sealt mõnes päevast ma killukesi leian, mida nii sinu ja kui ka raadiokuulajatega siis tänase hommiku jooksul jagada.
10: Tead, minul oli sellel nädalal lõputöö esitamine
9: no,
10: kaitsmiseks.
9: Kaitsmine tuleb nüüd järgmine nädal ja mis päeval?
10: Ma nüüd peast ei teagi, aga juuni alguses siin on kunagi ja no see oli ka niimoodi, et ma olin sõbranna juures, no, kursaväe juures Tallinnas ja olingi siis noh, et täielik kirjutamislaager ja tead, ma võin rääkida, missuguseid konarikke, muhke, künkaid, auke, kruusa meie teele ette tuli. Igasuguseid asju.
9: No tundub, et lausa rändrahne. Aga praegu lähme kuugi mõnusesse sooja kohta, kui akna taga midagi sellist ei ole hetkel. Grete Paja viib meid San Sebastianosse, kell on 10:09 minutit kõigile toredat hommikupoolikud Raadio Elmar Seltsis.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Suviselt soe tervitus Selverist! Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
6: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
9: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 10:23 minutit ning ilmselt nii nagu teiegi on ka meie nädal olnud üpriski tegus. Ja hea Henri, ma ütlesin küll siin ennist, et noh, nagu hingata ei saaks, aga mingis mõttes on see nagu nädal või noh, isegi paar siin olnud nagu selline väga üksluine, aga samas nagu värvikirev. Ja see on see, kui sa saad aru, et sul on nii palju teha, et sa võibolla isegi ei eralda enam ära, et aha, siin ma lõpetsin ühe asja ära ja liigun järgmise juurde. Ja mina lubasin, et ma siis räägin endal lõputööst ja nii nagu ma olen siin rääkinud ka, võibolla vihjanud on ju, siis meie lõputöö on teemal, vaata nüüd on nii suur pinge peal on ju, kuidas ma nüüd ütlengi siin, meie lõputöö teema on, kuidas sünnib komööd ja Eesti stand-up koomikute näitel. Ja on see pikk paaris töö olnud ja nüüd siin paar päevad tagasi, ma isegi ei mäleta, millal me esitasime selle ära, sellepärast, et oleme öid ja päevi üleval olnud lihvinud seda tööd ja kõike muud, esitasime selle töö ära. Ja teate, iga suure töö puhul on ka selline vormistuslik nõue. Ja enda arvates me tegime kõik hästi. Ja siis minu sõbranna, kursusekaaslane, helistab mulle öösel. Tead, me unustasime inglisekeelse sisu kokkuvõtte lisada oma töö lõppu.
12: Oi.
11: Helistab ja mina mõtlesin, et oi, et ütlesin veel juhendajale ka, et hea küll, adjöö, aitäh juhendamise eest, ma lähen nüüd magan ühe küllusliku ööune. Ja kui see kõne tuli, tead, ei jõudnud, ei suutnud enam mitte kuidagi magama jääda. Mõtlesin, et mida me teeme, ei hakanud juhendajale ka kirjutama enam öösel, eks ju. Ja järgmisel päeval siis mõtleme, mõlemad oleme, noh, ütleme nii, et juuksed on täiesti kohevil nendest närvidest, sellest ärevusest, ei tea, mis saab. Ja juhendaja ütles, õnneks ta päästis meid, ütles, et et lisage see lihtsalt sinna juurde, et ei ole hullu midagi. Sellepärast, et me vaatasime ka teiste inimeste tööd ja seal oli näha, et mõnel oli ka läinud natukene pahasti. Ja pahasti selles mõttes, mitte pahasti, aga natukene nagu naljakalt oli see esitamine olnud, et oli juhendaja poolsete kommentaaridega fail lisatud sinna. Ja ma kujutan ette lihtsalt see pinge, kui inimesed teavad, et tähtaeg on 23.59, siis olenemata millises kooliastmes oled, enamus õpilasi on ju need, ja. Kes esitavad 23.58.59.
12: Mina olen ka.
11: Eks ju? Ja midagi ei saa teha, aga tead, lõpuks lihtsalt kõik lahtus ja selles mõttes oli ikkagi hea meel, et kellelgi ka läks seal natukene, noh, nii nagu läks on. Et siis ei ole ainult meie need patuoinad, kes ootavad enda mihklipäeva siin nüüd mitte niivõrd pikkisilmi, vaid ikkagi on viperusi kõikidel ja see on okei. Aga positiivse poole pealt tahtsin sulle rääkida, et kui meil oli siin väga palju õppimist ja muud tööd, siis kui ma olin Lauriga koos ja ma sain ka siin eetris rääkida, et oi kui paha seis on lõpukleidi otsimisega. Ja ma tead, see kõlab nii selliselt nagu totakalt on ju.
12: Nagu esimese maailma probleem.
11: Jah, aga tead, ma tavaliselt ei viitsi väga mõelda sellistel asjad. Mõtlen, noh, midagi ikka leian. Aga kuna ma mõtlesin, et no ma ei viitsi ka viimasel minutil jooksma hakata, siis me käisime sõbrannaga kõik sugu
12: jälle sõbrannaga.
11: No selle sama sõbranna kursusekaaslasega. Käisime temaga kõik Tallinna kaubanduskeskused läbi. Nii. Ja saru viimasest poest ma lõpuks leidsin punane kleit, Erk punane kleit ja aitäh, et sa oled mulle seda ka praegu siin öelnud ja varasemalt mulle punane nii väga sobib ja see oli tõesti hea valik. Nii et saan sulle ka pilti näidata varsti. Ja kogu selle, ütleme nii, tegelemise ja mässamise juures leidsin ka kaltsukast väga häid riideid. Ma lihtsalt tahtsin seda tuua, et ei ole kõik nii üksluine ja muid asju täis. Ja tead, ma käisin Paavli kaltsukas.
12: Ossa, ma olen ka käinud kunagi seal.
11: Mine metsa, ma sain sealt elu kõige lahedama pükskostüümi 1,5 euro eest.
12: No näed,
11: ma ei tee nalja isegi.
12: No minul oli, kui nüüd üldse riietusest rääkida, et siis läksin ka Eurovisioonile ja kuna ma olin sinna Eurovisioonile, läksin nagu kutsega, et Ebu, ehk siis kes korraldab seda Eurovisiooni, et Ebu kutsus mind ja siis sa kõnnid seal punasel vaibal kõik nende staaride vahel, siis sa ei saa sinna ka minna, et mingisuguse 10 aastat vana Montoni kooli lõpetamis ülikonnaga, et sul on vaja ka sellist noh, ägedat riietust ikkagi, et kui sa oled seal välismaa staaride vahel, et siis peab nagu silma ka paistma või noh, vähemalt võiksid,
11: ja sa paistsid et, silma
12: või vähemalt, et sa ei oleks nagu igav, et sa ei pea nagu tähelepanu keskpunktis olema, aga et sa ei oleks igav. Ja siis mina mõtlesin, et no nii, et okei, et mis ma siis selga panen täpselt samamoodi, et noh, et lihtsalt triiksärk ja viigi püksid, noh, et see tundub nagu liiga
11: tavapärane.
12: Ja ma ei tea, mis asja ma kuskilt internetis seal tead ringi surfasin ja ma sattusin peale samuraide riietusele.
11: Tead, ma vaatasin, mis asi sul seal seljas oli ja see nägi niivõrd efektne välja samas, see ei olnud midagi, ütleme nii, liiga ülepakutud, mina ei näiteks ei tundnud seda, vaid see oli selline kuidagi chef nägi välja, et meenutas kimono lõiget veidi.
12: Ja ei, no ta ongi samurai kostüüm, et oligi ja siis mul oligi see, et nii, aga kust ma saan samurai kostüümi, nagu ma teadsin, ma tahan riietuda samurai. Raina. Ja siis ühesõnaga sai samamoodi käidud igal pool poodides, aga vabandust, mine kas H&M või mine kuskile kallisse butiiki, ikka Eestis vabalt ei müüda sulle siin mingi samurai riietust. Ja siis ei jäänudki midagi muud üle, kui sa kogusid mingisuguse portsu pilte kokku, läksid siis ateljeesse õmbleja juurde ja ütlesid, kuulge, ma tahaks midagi sellist saada ja mul on 3 päeva aega. siis vaadatakse sulle punnis silmadega otsa, see tähendab üle tunde. Ma saan aru, jah, aga mul on vaja seda.
11: Tead, aga mul on tunne, et kõik sugu esinduslike riiete poed on praegu ikkagi vägagi, noh, kuidas öelda, neil on väga palju tööd. Mm-hmm. Käisin ka Tallinnas mingisuguses poes ükski kleiti sobinud ja lõpuks näen 2 kõige ilusamat kleiti, need olid pulmakleidid ja tunne oli selline, et mine või abelluma, mitte sinna ülikooli lõpetamisele, et et kõige efektsem kleit lihtsalt.
12: Nii, ma siis ma saan ühest oma foobiast rääkida, mida ma ei teadnud, et mul on. Nii. Ühesõnaga, kui see seal õmbleja oli saanud juba mingisugused noh, lõiked ja asjad valmis, siis oli minna vaja proovi, et kas ikkagi istub ja kuidas see kõik sul nagu on ja kas nagu mõõdud said õiged ja siis vaata, ega ta ei ole kõiki õmblusi kokku pannud ja midagi. Seda tuleb hakata siis nõeltega ühendama. Ja tead, ma kardan nõel ju. Noh, selles suhtes, kui ma lähen ikkagi vereproovi andma, siis ma vaatan teise toa otsa. Noh, mul ei hakka paha, ma ei minesta, aga mul lihtsalt ei meeldi näha, kuidas mingi nõel siseneb minusse. Ja siis oli sellel õmblejal vaja panna igasuguseid nõelasid küll alt ülevalt igast moodi ja ta muud kui pani ja pani. Iga kord ma ütlesin, tal palun ärge torgake. Ja siis ta tuli jälle, ma näen, et ta on selle nõela otsaga täpselt minu suunas. Ja siis ma olen, oodake natukene, keerake natukene seda, ei, ärge tulge selle nõelaga. Ja siis järgmisel hetkel, kas ikka seda nõela on vaja panna? Ja saaks lihtsalt, et paneks mingi klõpsuga kinni või midagi.
11: Kas sinul on ka ema või vanaema kunagi püksel ühendanud? Minul on see, et mul on enamus püksid lihtsalt liiga pikad ja siis oli vaja alati nii väiksemana kui praegu teha neid pükse siis alt lühemaks. Ja mina olen saanud kunagi ka nende samade õmblusnõelte või mis nad on, need pisikesed nüpnõelad. Nendega olen saanud jalga. Äkki sul on ka mingisugusest sellest olustikust hirm tulnud?
12: Võib-olla see trauma oli nii hull, et ma ei mäleta, sest vaata mul oli...
11: Aju on blokeerinud.
12: Vaata poistega või vähemalt minuga oli see lugu, et ma kasvasin umbes, ma ei tea, 12-14 sentimeetrit aastas puberteedi ajal, et need püksid ei kogu aeg pigem lühikeseks mulle. Et ei mäleta sellist traumat, aga tõesti siis seal selline, noh, ma rääkisin küll nüüd sulle siis eelmise nädala trauma või isegi üleeelmise nädala, aga noh, elamus seegi.
11: No ja loodame, et neid traumasid tuleb ikkagi vähem kui õnnelike elamusi ja joviaalseid momente enda lähedaste ja armsamatega.
12: Oi, see on nii hästi öeldud.
11: Aitäh sulle.
12: Ja siis teine trauma, mis mul praegu on, on see ilme. Sest noh, vaata, kui ma ütlesin, et ma tulin see nädal ajanduskoolis, see tähendab seda, et ikkagi hommikust õhtuni peaaegu tuli kogu aeg väljas olla. Ja mina olen selle talve, otseses mõttes ma tahsin öelda selle nädala, mööda saatnud talve jopega ja ma tulin täna ka tööle talve jopega. Ja no pagan võtaks üle homme meil juba juunikuu käes ja mina olen talve jopega.
11: Kuule, aga ma nägin, et järgmisel nädalal pidid tulema oi kui soojad kraadid siin 25, 26, 27 lausa.
12: Juba läheb, kuule,
11: juba läheb.
12: Selle jutu peale paneme ühe suvislooga mängima, üks kunagine suvehit, siin ta on, Kuuba Libre.
13: Palju.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 10:44 minutit ning kõik hiljem ärkajad teeme täna ühes koos ühe esimese mõtlemisharjumuse. Nimelt viime teid kõiki fakti lainetele ja teie saate kaasa mängida sellepärast, et meie küsime üksteiselt küsimusi ja arvake siis ära. Pakkuge kodus kaasa ühes koos.
9: Ma tahaks, et sina täna alustaksid.
8: Tahad, et mina alustaksin. Hea küll, Henri. Oled sina kunagi kodus olles, kas või enda kodus, vanaema, ema kodus, ükskõik kelle kodus, lugenud üle, mitu raamatut sul on?
9: Ei, aga palju.
8: Aga palju. Ja tead, 2018. aastal avaldati üks uuring. Ja üllatavalt on selle uuringu just kui võitja üks see riik.
9: Nii.
8: Ja tead, uuring siis seisneski selles, et küsitleti 25-65-aastaseid inimesi. Ja neilt küsiti, et mitu raamatut teil oli, kui te olite 16-aastased, keskmiselt kodus.
9: Ma pakun, et mingi...
8: Ja mis sina arvadki, et mis on see riik, kus keskmine raamatute hulk oli kõige kõrgem?
9: See nüüd kogu maailma peale või jääme kuskile Euroopasse?
8: Valimis oli
9: või?
8: Kokku 31 riiki.
9: Ma arvan, et äkki on britid suured lugejad. Teine valik oleks mul ka Prantsusmaa. Et ma kujutan ette, et neil on kuidagi see, et britid näiteks õhtul kella 5 tee ajal võtavad mingisuguse krimka ette, mingi Agatha Christie raamatu ja siis loevad seda. Ja prantslased jällegi samamoodi võtavad seal, no neil on ju nii palju kuulsaid kirjanik, et võibolla nemad joovad seal oma burgundia veini või šampanjat ja samal ajal loevad seal Victor Hugo Jumala ema kiriku kellameest.
8: Kusjuures võime siis rääkida üldiselt inglise keelt kõnelevatest riikidest ja täpsemalt siis Inglismaal.
9: Ei,
8: 143 raamatut oli seal keskmiselt ja Ameerika ühendriikides 114 ning need edastasid näiteks Tšehhi, Rootsi ja Norra. Kuid on üks riik, mis on esikohal oma keskmise siis raamatu hulga poolest. See riik on tuntud rahvusvaheliselt kindlasti väga palju iduettevõtete poolest.
9: No siis on ikkagi USA.
8: Ei, ei ole USA. Selles riigis väärtustatakse väga palju puhast loodust.
9: No siis on see Eesti.
8: Tõepoolest.
9: Ongi või?
8: Ja Eestis loeti või siis kodudes oli kõige rohkem raamatuid keskelt läbi. Ja see on väga huvitav uuring, sellepärast, et see uuring just kui ütles, et ei tähendanud see ilmtingimata, et kõik need 16-aastased nüüd lugesid neid raamatuid, vaid siin räägiti sellisest huvitavast tõenäosusest, et kui inimesel oli isegi rohkem kodus raamatuid, siis öeldi, et näiteks kas või siin Eesti näitel see lugu muide on avaldatud lehel The Guardian ja siit võite siis täpsemalt ise lugeda. Ja räägiti siin, et inimesed on siis nagu matemaatikas ja IT-oskustega palju osavamad kui need, kellel ei olnud niivõrd palju raamatuid. Ja Eesti puhul siis tõesti, Eestis oli keskmiselt inimesel, kui ta oli 16-aastane, 218 raamatut kodus. Ja Eesti järgnes on Norra 212 raamatuga ning siis Tšehhi 204 raamatuga.
9: Vaatakui huvitav.
8: Ja tegelikult ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et tõepoolest, et kui sa oled kodus, sa näed ju neid raamatu riiuleid ja need on nii pungil igasugu raamatud.
9: Vaata, inimesed on nagu sellist omamise uskuvat eestlane eriti, et näiteks kas või oma koduga, sa pigem omad seda kodu kui rendid seda. Ja no me käime küll palju raamatukogudes, aga ma arvan, et raamatukogus sa võibolla käida hoopiski sellel põhjusel, et näiteks sul ei ole seal enda kodukandis raamatu poodi, kui sa oled näiteks maapiirkonnas. See on üks põhjus. No loomulikult suur põhjus on ka kokkuhoid, rahaline kokkuhoid. See on väga mõtekas. Sellepärast, et sa peaksid, mina olen tihti lugu, ma ostan raamatuid ja siis ma tean, et ma olen vahel endasse panud selle mõtte vähe, et jah, aga ma loen selle raamatu ühe korra läbi. Ja sellest mulle piisab, sest ma tahan lihtsalt seda raamatut läbi lugeda. Mitte, et ma võtaksin seda nüüd korduvalt kätte. Küll aga on juhtunud mul seda, kus ma olen mingisuguse raamatu näiteks läbi lugenud, mille ma olen isegi raamatukogust võtnud ja ma tean, et see on nii hea raamat, et ma võtan selle paari aasta pärast jälle ette ja siis võibolla 10 aasta pärast jälle ette või ma tahan seda lihtsalt kas või korraks mingit lõiku kuskilt lugeda või midagi, et ma ostan selle raamatu omale. Ja praegu näiteks ma loen ka raamatut, mille ma olen ostnud see kuu. Ma käin muidugi raamatukogus ka, aga ühesõnaga vahel on midagi sellist, et ma tean, et ma tulen selle raamatu juurde tagasi ja siis ma juba ostan.
8: Aga eestlaste puhul, mis siin viidatakse, on ikkagi see meie ajaloole. No, et inimesed lugesid ja ostsid neid raamatuid ikkagi asendusvabaduseks just kui. Et kui muud asjad olid nagu pahasti, siis see oli nagu vastupanu vorm, mõned uuringud viitavad sellele lausa.
9: Vaata ka vaata. Sinul suvi varsti ees, siis hakkad ka raamatud lugema.
8: Oi, ma nii igatse, ma tahaks nii väga mingisugust head ilu kirjanduslikku pooleldi krimkad, pooleldi mingit fantaasiat lugeda, nii et ma olen otsingul ja ma teen selle ära.
9: Oi kui äge. Kuule, aga sul on ikkagi siin väga rasked koolinädalad seljad aga olnud.
8: Ka sul on.
9: Ja ka mul on. Ja siis ma mõtlesin, et mis teema valdkonnas ma nagu seda fakti küsin, et ei taha nagu väga raskeks ka minna, sellepärast, et noh, et esiteks aju on üle koormatud, praegu on ka selline laupäeva hommik.
8: Rahulik.
9: Ja siis ma mõtlesin, et noh, jääbki ainult laua peale üks väga lihtne kerge teema ja mina mõtlesin, noh, kuna ma sain selle fakti teada, siis ma mõtlesin, et oi, see on päris üllatav, et seda võiksid nagu sina ka teada, et teine kord nagu tead, et vaadake, mis asi mul käes on, kas te seda teadsite, et siis ma mõtlesingi, et siin ei jää mitte midagi muud üle, kui kõikide nende raskete koolinädalate magamata ööde ja kõige selle järel võtta ette üks väike mõnus siukene testikene või väike siukene kontrollikene või väike mõttekäik sellisel nii lihtsal, lõbusal ja toredal laupäeva hommikusel teemal, mida pannkoogi lauas arutada, nagu füüsika.
8: Oi, see on tõesti parim teema, mida siis arutada pannkoogi söömise kõrvale.
9: Ma annan sulle 4 asja, noh, mitte füüsiliselt, vaid ma loen sulle ette 4 asja. Need 4 asja on kõik rõhu all. Nende sees on rõhk barrides. Mehed, mõelge kaasa. Naised ka muidugi. Ja ma tahan, et sa ütleksid mulle, mis nendest asjadest on kõige väiksema rõhu all ja mis on kõige suurema rõhu all. Ja siis tuleb meile siin väike üllatus.
8: Nii.
9: Ühesõnaga, need neli asja on šampanjapudel, jalgpall, limonaadipudel ja auto

0: kui see meesterahvas teeb seda pudelit lahti, keerad sina ka pea ära. Sa ei taha ju õhtuks sinist silma saada.
1: Ei, ma vaatan ja tõstan käed üles ja plaksutan. Jee, täna jäid kõik hambad alles, sellepärast, et olen ka igasugused hirmulugusid
0: nii,
1: kuulnud.
0: Olgu ühesõnaga, šampanja pudel on siin vaardes kõige suurema surve ajal. Nii, nüüd jääb järgi jalgpall, limonaad ja autore.
1: Paneme jalgpallid teiseks, siis... limonaad kolmandaks ja autorehve neljandaks. Sest kui sul autorehvid on liiga täis, liiga suure rõhual, siis ka ju ei ole hea.
0: Jaa, siis sa teeksid nagu puuratastega, mingi sellega. Nii autorehv oli sul nüüd siis neljas või?
1: Jah.
0: Nii, et autorehvis on kõige nõrgem vurt sees.
1: No äkki jah.
0: Ja siis sa ütlesid, et limonaad oli kolmas.
1: Jah.
0: Ja ma panen siin igaks juhuks numbrid ette, et siis ma saan nagu öelda, mitu sul pihte läks. Jalgpall oli sul teine, eks ole? Ja šampuse pudel oli sul esimene, et see on kõige suurema rõhuga.
1: Õpetaja, mis hinde ma saan?
0: Ja, no vaatame nüüd üle. No vähemalt ühes asjas sa tunned seda maailma hästi, sest noh, siin on lihtsalt elukogemus mängus ja võibolla tõesti isegi viimased nädalad veitsid sa just nimelt selle objektiga. Tõepoolest, šampanja pudelis on kõige suurem rõht nendest asjadest. Ja šampanja pudelis on kuus parri. Ja kui me nüüd jõuame näiteks autorehvi juurde, siis sa paned sinna umbes kaks parri või natukene peale, oleneb sellest, millist sõitu ja millised harrastad ja mis auto sul on ja nii edasi, noh, kui sa just päris veoautoga ei ole. Aga ütleme, et ümardame sinna 2,2 kanti, ehk siis et kui sa ütlesid, et auto on kõige
1: madalama.
0: Soissum, siis tegelikult ei ole. Auto on meil selles tabelis kolmandal kohal. Teisel kohal ütlesid sina, et on jalgpall, tegelikult on jalgpall viimasel kohal ja limonaad on siis tõesti hoopiski teisel kohal, nii et sa panid neljast asjast ühe pihta ja selleks on loomulikult šampanja pudel.
1: No vähemalt esimene läks nii täppi, kui sai täppi minna, aga teie kõik, kes te kodudes olete, no tarbige siin sellel kellaajal ikka piima panjende pannkookide kõrvale ja võibolla tehke
0: kui sa kuskil kallis hotellis, siis seal antakse hommikusöögi laual ka, see on seal kuskil jää selles kuuleri sees.
1: No nii palju kui on inimesi, on ka valikuid ja on soove, nii et olenemata, millised on teie soovid, inimesed, kuulake endas südant ja lähtuge nendest soovidest ja lausuge endale tõtt.
0: Jah, no mõtle, minu jaoks oli suur üllatus, et šampanja pudelis on kolm korda suurem rõhku autorehvis.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi.
2: See on kaunis päev, see on kaunis päev, naeratusi.
0: Õhus on Eesti.
3: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde.
4: Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Jalgratas Hawaii Expressist.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
13: Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kagu-Eesti maismaapiiri 3 lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatele on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidule ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. USA's Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti. Nad kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale ja seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Saksamaa valitsus lükkab ümber kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
14: Päike paistab täna Lääne-Eestis, vihma sajab täna Ida-Eestis, tuul, see puhub kõikjal pigem nõrgalt ja sooja 12-21 kraadini.
15: Ilmajaam.ee andmetel on 12 kraadi parasjagu Narvas, 13 on Tartus, 14 on Tallinnas ning head Pärnu elanikud teil on ikka elu seal Pääris mõnus 18 kraadi teil.
14: No suve pealinn ikkagi ju.
0: Hiljem ärkajatele.
15: Hiljem ärkajad, saame teile anda siit poolt korralduse. Kell on 11.05 ja teil on täpselt tund aega, et rahulikult veel ärgata. Siis me loodame, et oleme oma tööga hästi hakkama saanud.
14: Nii, ma tahaks teha sulle väikese mõistatuse kohe see tunni alguses. Andre Muru hakkab vastama Henri Laumetsa mõistatusele. Käisin sel nädalal kontserdil, Haldi ja ansambel Tuo. Väga, väga hea kontsert oli Eesti selline nagu intiimne.
15: Kas see Haldi muidu Flamingo mingisugune? Ja. Haldi ja ansambel Flamingo või?
14: Mis ma ütlesin?
15: Tuo.
14: Nad olid kahekesi vähendatud koosseisus.
15: Selles mõttes. Okei.
14: Ei, muidu küll jaa. Ja, aga see kontsert oli, nemad ütlesid ka, nad lugesid ette, kus kohas nad kõike kontsert on annud nagu sellised kohad. Noh, mitte, et me oleme käinud Räpinas ja Tallinnas, vaid et me oleme olnud sellises kohas ja me oleme olnud sellises nagu kontsertpaik või koht. Ja siis nad ütlesid, aga vot sellises kohas, kus me täna oleme, ei oleme küll mitte kunagi esinenud. Mis arv, kus nad esinesid?
15: Räpina aianduskooli.
14: Ei, no mitte, no jaa, tahad sa veel täpsustada?
15: Räpina aianduskooli pargis. Ei. Räpina aianduskooli tudengi Henri Laumetsa ühika toas.
14: See oleks tase.
15: See oleks privaat kontsert.
14: See oleks privaat kontsert. No ei, no ühiselamu elu on meil seal väga põnev loomulikult. aga ei ole veel õiget vastust kõlanud.
15: Aga Räpinas on see õige osa.
14: Räpina aianduskoolis oli see kontsert tõepoolest.
15: Räpina aianduskooli klassiruumis.
14: Ei.
15: Räpina aianduskooli parklas.
14: Mõtle nüüd, mis on Räpina aianduskoolil tõenäoliselt olemas, mida võib-olla paljudel teistel koolidel pole mitte ühtegi.
15: Kasvuhoones.
14: Just.
15: Päriselt.
14: Ja nad rääkisidki, et me oleme esinenud küll botaanikaias ja küll erinevates muudes sellistes looduskeskkonnalaadsetes kohtades, aga vaat kasvuhoones pole me küll esinenud. Ja siis eks nende jaoks oli see vaata kasvuhoone, tundus nagu, et päike paistab läbi. Tegelikult selle asja nimetus meil seal koolis on maastiku hall, sellepärast, et seal siis maastiku ehitajad õpivadki nendel ilmastiku halva ilmaga päevadel või siis näiteks talvisel aastaajal, kui sa õues ei saa nii väga toimetada, siis on meil ikkagi aastaringselt need võimalused olemas. Ja seal, kus mina muidu liivakastis mängin ja ehitan, siis seal toimus ka konsert ja väga äge konsert oli. Nii et kui keegi saab kunagi, näeb kuskil, et on tulemas Haldi ja ansambel Flamingo, minge kohale, täiesti lõpp, mul oli suve tunne peal ja ma sain aru, et minu suve hooaeg algaski just nimelt selle konsertiga.
15: Ja tead, Haldi, nii palju kui ma olen tema lugusid kuulanud, meil on üldse täna väga nagu silmast silma muusikaline maitse sinuga, me oleme väga palju rääkinud ja siin eetriväliselt ka, aga kuulates Haldi lugusid, siis kui kirjeldada teile tema lugusid, head kuulajad, siis see on võibolla selline tunne, et te oleksite nii hellalt hoitud ja keegi pole nii malbe ja samas niivõrd ilusa häälega teile varem kunagi laulnud, nagu te kuulaksite mingisuguseid lugusid täiesti esimest korda. Ei, ja ma tean, see kõlab just kui nagu reklaam, aga päris tõsiselt.
14: See on umbes midagi sellist, nagu sa oleksid väike laps ja Hälli kõrval sinu ema laulab sulle. Et selline emalik puudutus ja paitus tuleb su peale, kui sa lähed tema konsertile.
15: Esimesed armastused tulevad kellelgi kindlasti meelde, kui nad kuulavad mõningaid lugusid. Aastaajad kindlasti, sest väga palju selliseid loodusnäiteid kasutavad nad enda lugudes.
14: Ja
15: et see on hästi mõnus.
14: Ja armastus oli ka seal väga tähtsal teemal. Ja muusika üldse. Ood muusika oli ka näiteks.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl, alati väärt.
5: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Ärkajatele.
10: 11:23 on kellaaeg ning saame vaadata üheskoos üle ühe Elu 24 uudise.
11: Ehk siis eluline uudis.
10: Eluline uudis tõepoolest. Nimelt kirjutati, et kortermaja eest peenrast läks kaduma pilku püüdev roos. Ikkagi meie ka siin räägime elulistest asjadest ja mis siin salata ja parata
11: nagu
10: on.
11: Nagu põõsas või?
10: Nagu põõsas ja võin sulle näidata, välja. Siin on tõesti lihtsalt nagu vars alles jäänud ja täiesti sõge. Ühesõnaga, anti siis teada märgatud Tartus grupis üks Kaunase puieste kortermaja elanik. Ja tema siis ütles, et tema maja ees olevalt peenralt varastati 29. mai öösel kaunilt õitsenud roosa põõsas roos. Kas sa kujutad, et ma oleksin raevus? Sa üritad teha midagi ilusat ja head kogukonnale ja endale silmailuks ja tuleb mingisugune pika näpu inimene ja ta võtab selle ära sealt.
11: Ma nagu ei saa isegi sellest aru, nagu et nagu mida need inimesed mõtlevad, et lähen ja võtan nagu kellelgi teiselt selle ära. Sest mul tuleb kohe siin üks, kas see juhtus Ülenurmel, mul tuleb meelde lugu, kus keegi istutas oma eraaia, nüüd tõelda, aia äärde istutas elupuu heki ja mul nüüd kõiki detaile ei ole meeles, aga kas ta siis oli nagu mõned päevad kodust ära või midagi ja kui ta tuli tagasi koju, siis oli elupuuhekk oli maa seest välja kaevatud.
10: Ma nägin seda, see oli ka ju mõned kuud tagasi, see mingisugune Facebooki postitus tehti sellest, eks ju, ja pilt oli juurde lisatud. See,
11: lihtsalt,
10: ja seal oli see naine või see postitaja kirjutas sinna juurde, et oli välja kaevatud ja seal olid sõna otseses mõttes nii, et olidki augud. Sa nägid, et nagu see, mis oli mitte ajama, aga noh, maalapi piir lõpeb on ju ja siin on ilusti on võrdsete vahedega, augud olid ka võrdsete vahedega, välja kaevatud täiesti.
11: Ma ütlen, et mul on endal selliseid kogemusi, kus minul on midagi nagu kaduma läinud ja näiteks noh, praegu ma elan siis nüüd nii-öelda eramajas, aga kui see maja oli mul nagu ehitusjärgus ja ma elasin enne seda korteris, siis jõuluajal oli mul olemas potikuusk või nulg, poti nulg oli see vist ja ma nägin, et see hakkab juba nagu käest ära minema, et korteris on liiga palav talle, vaata, et hakkab pruuniks minema ja viskab okkad maha ja siis ma viisin selle nagu sinna endale koju aeda, noh, sinna tulevase koju, praeguse kodu aeda talvituma, et lasta seal panin veel paksult selle ütelda, poti lume alla veel, just nimelt selle poti osa, et ta näiteks läbi ei kuivaks kevadel või midagi, et kui lumi hakkab sulama, siis ta saab seal niiskust ja samas, noh, ma ei saanud seda maha istutada. Nii, ja ega tegelikult ei läinudki väga kaua aega mööda, kui ma läksin ühel hetkel jälle sinna nii-öelda ehitusplatsile, et teen siis tööd ja vaatan, et mida enam maja ees ei ole seda minu nulgu, et jalutas kuhugi minema. Ja mul on see maja eest veel huvitavaid asju ära jalutanud. Ja just nimelt huvitavaid asju, ma ei räägi siin praegu väärtuslikest asjadest, aga näiteks ükskord oli mul haagis, mul on autol haagis olemas. Ikka nagu ehitusajal oli vaja ehitusmaterjali sellega tuua poest või midagi ehitusjäätmejaama ära viia. Ja selleks, et mul see, no elan selle sellise mäe nõlva peal, et see haagis mul kuskile veerema ei hakkeks, mul üks sellise korralik suur selline korvpallist suurem maakivi, mille ma sain siis panna nii-öelda kahe telje vahele, rataste vahele, et see käru mul kuugi ära ei veereks. Ja ühel hetkel lähen siis pikemale sõidule, haagis on kaasas, võtan selle maakivi ära, jätan sinna parklasse, tulen tagasi. Tahaks nüüd kiviratta alla lükata, no mida enam minu parkimisplatsil ei ole, maakivi oli ära jalutanud kuhugi.
10: Aga tead, ma veel lisan juurde, et selle naisterahva nimi on Anne ja kui sina rääksid, et kivi oli üks,
11: nii.
10: Üks suur kivi.
11: Jah.
10: Siis siia on pilt lisatud sellest roosist ja on siin täiesti need roosinupud ära võetud. Et niimoodi, et ongi sul ainult need oksad alles siin on ja, ja see naine veel rääkis, et
11: Peenras
10: oli kokku 13 roosi ja see roos sai ostetud juba suurte pungadega selle aasta mai alguses. Ja näha, ta on siin pannud selle toki ka veel üles, et inimene, naiste rahvas on hoolitsenud enda peenrast ikkagi väga korralikult ja õitses ja ikkagi väga nõme, väga nõme ja tead, tunne ennast halvasti varas. Inimene tegi ja nägi vaeva ja sina lähed, võtad häbitu. Ilusad roosad, sellised roosinupud lihtsalt näpistad otsast ära. Nii et ei tee viienäppu soodustust siin teiste inimeste, peenarde ja muu arvelt. Aga tead, Henri, sina rääksid enda kogemusest. Minul tuli ka meelde. Minult vist ise ma ei mäleta, et minult midagi suurt varastatud oleks tüüb üle vasak kõla kolm korda igaks juhuks on ja. Aga minu vanaisa kunagi rääkis, et temal oli üks sinine punnvõrr. Ehk siis selline, no mingisugune sõiduki, kaherattaline sõiduki laadne. Ja ta rääkis, et kuidas üks mees varastas selle ära. Ja ta ei näinud seda meest. Ja ma ei tea, mis sellest punnvõrist sai, aga ta teadis, et see mees varastas selle ära.
11: Nii.
10: Ja sellest oli aastaid möödas. Ja mingil hetkel ma siis läksin enda vanaisega poodi. Ja vanase näeb seda meest. Ta teadis, et tema, ma ei tea, mis kananil kitku ta oli veel oma vahel.
11: Mm-hmm.
10: Ja ta näeb seda meest. Ja mina olin enda vanaisa lemmik lapselaps. No selles mõttes, ta ütles mulle seda ja muidugi sa pead natuke enda siis teiste hõimlastega ka võitlema ja võistlema on ju. Ja mina ei olnud näinud enda vanaiset nii raevukana, kui ta näeb inimest, kes varastas tema punnvõri ära. See oli ikkagi tema auju uhkust, ütles, et see oli veel garaažis olnud ja see mees oli murdnud garaaži sisse ja oli selle punnvõriga minema sõitnud. Sellepärast, et kui keegi näeb, et sul on mingisugune no, selline uhkem asi võibolla, no külas ju jutud liiguvad on ju. Ja ma ei tea, kas ta selle punnvõri sai tagasi, aga me nägime seda meest igal juhul poes. Ja saad aru, see varas on ju. Selles momentis.
11: Tal ei õigust ülegi veel.
10: Olid silmad nii suure, kui ta mu vanaisat nägi. Ja mõtled, sellest oli, ma ütleks mingi 10-15 aastat mööda, ma ei kujuta ette, mis aeg see oli, on ju. Ja see mees sai ilmselgelt aru, et see minu vanaisa, kes seal on ju. Ja mu vanaisa ei suutud ühtegi sõnaga öelda ja see mees üritas, no ta oli ikkagi vanem meeste rahvas, no ja üritas kuidagi ka sealt riiulite vahelt eemale pugeda, eemale minna, et varas sai ise aru, et ta oli ikkagi väga suure pahanduse kokku keeranud. Vanaisa temaga siis, noh, ütleme nii väga jutule nagu ei saanudki või noh, nagu väga viisakalt, eks ju. Aga punnvõri me ei näinud, aga mees tundis ennast halvasti ja võtsin ma teadsin, et see on see, kes ikkagi minu vanaisa au juhkuse ära võttis.
11: Jaa, mul on see veel isegi juurde lisada veel selliseid kentsakaid asja, mis mul kaduma on läinud, et lisaks siis Elmari tööle on mul ka väike ettevõte, pean pisikest puhkemaja Otepääl ja seal on ka niimoodi, et noh, täiesti tavaline asi on see, kus sul läheb siis kaduma rätikud ja veinipokaalid, et okei, võibolla löödi kõvasti koksu, läks pokaal ka Ma ei küsi selle eest kunagi raha tagasi, see on täiesti loomulik.
10: Õnnetusi juhtub ju.
11: Just, ja võib juhtuda seda, et suvel lähed sealt majakesest, võtad saunarätiku kaasa ja lähed kuhugi ujuma ja peale seda võibolla, tead, plaanid muutuvad ja jõuagi sinna maija tagasi ja rätikeb sinuga. No mis selle eest? Aga võt, see ei ole mulle küll pähe mahtunud, kui näiteks sealt, ma ei tea, keegi küpsetab seal võibolla mingit kooki või midagi ja siis mõtleb, et see ahjuvorm kuulub ka nüüd talle ja läheb sellega minema. Või grillib liha ja pole liha mitte millegi sisse panna seda ja järele ja tahad nüüd seda koju kaasa võtta, võtad siis supipotiga. Ja no ega ma ei tee ka seal peale igasugust igat broneeringut inventuuri, et mis on mul alles või mitte. Ja siis tuleb juhuslikult tuleb järgmine pere majja sisse ja nemad tahavad seal näiteks õhtul suppi keeta ja siis küsivad, et noh, et ütlesite, et siin köögis on kõik asjad olemas, aga supipotti pole. No. Supipott on kaduma läinud, aga kõige kentsakam asi juhtus sellel talvel. Pidin sinna uue kerise ostma, eelmine keris väsis ära, panin ilusad ümmargused kivid, panin sinna sisse ja läheb mingisugune aeg mööda ja siis ma isegi ei pannud tähele, millise kliendiga see asi juhtus, aga saad aru, saunakerisest, sealt seest
10: Nii.
11: Oli selline ämbritäis kerise kive lihtsalt
10: ära
11: viidud. Lihtsalt, sa lähed rendid omale puhkemaja ja siis mõtled, et nüüd võtaks ka kerise kive
10: kaasa. Kas Eestis on kividest puudust? Mul on küsimus.
11: Võibolla tal oli endal kodus paar kivi puudu.
10: Aga tead, nende nõude ja asjadega, see on imelik paha trend on ka sotsiaalmeensed naljaga pooleks pannakse üles videoid, et umbes, et kui käid kuskil kohas söömas ja näed mingisugust eriskummalist või väga efektset mingisugust söögieset või asja, et see tuleb minuga koju kaasa. Mm. Et mingisugused teeli, klaasid ja mis iganes sellised efektsed asjad, et võetakse kaasa. Kohutav, ärge tehke nii, inimesel peab ka ju midagi alles jääma hinge taha. Aga tead, hea uudis on see, et kui minul näiteks üks sõbranna siin hiljuti kaotas enda rahakotti ära, kus oli ka sula raha sees, ta sai rahakotti tagasi, dokumentid olid sees ja sula raha ka. Ei olnudki seda mündisahtlit ja kõike muud tehtud nullini tühjaks. Ja head kuulajad, kindlasti ka teil on sellest nädalast nii mõnigi hea uudis. Ja kui teil on hea uudis, minge Raadio Elmar Facebooki lehele ja kommenteerige vastava postitus alla, mis on tehtud minust ja Henrist, sinna alla enda selle nädala hea uudis. Ja juba homme on teil võimalus siis võita loosi tahtel endale Elmari pajakinnas grillimiseks ning Elmari võtme hoidja. Ja juba üsna pea loeme ka esimesed kommentaarid ette, mis on sinna alla ilmunud, nii et teil on veel aega ja me võime juba ka täna teie hea uudise Raadio Elmar eetris ette lugeda.
11: Mis on? Nii et mõned minutid on aega, minge tehke postitus ära, võibolla jõuame isegi tänased ette lugeda, kui täna mitte, siis ka homme. Aga praegu natukene rahustavad muusikat nii stressi rohket lugud otsa.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Maxi Moritz sea hakkliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile kilohinnaga vaid 7,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Hola muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 11:43 minutit ning head kuulajad, teie olete olnud väga usinad ja oletegi läinud Raadio Elmar Facebooki lehele ning seal postitus all jaganud meiega enda selle nädala head uudist. On ka sinul mõni hea uudis, Henri?
14: Sellest nädalast või, et kas ma olen midagi head teinud või midagi head minuga juhtunud? See küsimus tuli praegu nii ootamatult. Sul on endal kohe mingi näide tuua või?
13: Minul on tuua näide, et kui ma käisin jalutamas Keilas, siis ma nägin ühte väga pai majast oranžikat kassi, sellepärast, et paar nädalat tagasi ma siin Tarmule ka rääkisin, üks kass ründas mind seal Keilas, hüppas jalga mulle, nii et mul oli väga hea meel, et ma nägin ühte pai majast nunnukat. Nii et selline lihtne asi, midagi suuremat, nagu need olen ma juba ära rääkinud siin.
14: Mina ühes avaliku hoone kohas hoonest väljudes, kus tuli käsid suks lahti teha, nägin, et eemal 10 meetri kauguselt tuleb ikkagi 70 plus proa sinna samasse kohta. Ja mina jäin siis ukse peale seisma, hoidsin ust lahti. Tema juba eemalt nägi, et tal läheb aega sinna ukseni trepist üles jõudmisega. Ja siis ta ütles seda, et oi pojakene, sa pead nüüd minu järel ootama, et mul läheb aega. ja siis ma ütlesin, mul pole kiiret kuhugi. Ja siis ootasin, kuni proua jõudis trepist üles, uks oli ikka veel lahti ja siis ta oli väga meelitatud ja ütlesin talle ilusat päeva.
13: Nii armas. Kaidi on näiteks kirjutanud siin eile, et lapsetunnistus tuleb täitsa tore.
14: No see on kindlasti ühele lapsevanemale tore uudis. Aga kirjutab Valentina, leidsin rannast lapse rahakoti, korraks piilusin sisse. Hea oli see, et seal oli lapse nimekaart ja telefoninumber. Mingi raha oli ka sees. Reageerides ja proovides helistada sellel numbril, õnnestuski toimetada rahakott lapsele tagasi. Väga ilus.
13: Anneli kirjutas, et tema õel oli eile sünnipäev ja küpsetas talle sünnipäevaks kooki. Niitis Anneli ühtlasi ka muru ning korrastas enda lille peenraid, kuna Annelile lihtsalt meeldib õues toimetada.
14: Ma täitsa mõistan. Täiesti mõistan. Marve kirjutab, hea uudis, täna on reede. No heile kirjutatud. Nädala lõpp, ilm on ilus. No väga tore, nautige nädala lõppu siis.
13: Ka Olga oli samal lainel eile ja ütles, et hea uudis on see, et täna on reede ja veel ägedam on see, et homme ehk siis täna laupäeval saab uhke olla oma poja üle, kes Lätti Valka tantsima oli nõus minema. Kas Valkas toimub huvitav mingisugune tantsupidu, millega me kursis pole?
14: Mingisugune võibolla tõesti.
13: No väga põnev.
14: Klunker. Annika kirjutab, et poja sünnipäev valmistab talle rõõmu. Võt, et oleks siis ilus sünnipäeva pidu ka.
13: Andrel on väga õnnelike nädala algus olnud sellepärast, et sõnas ta, et sai kaks vahvat luusivõitu enda nimele.
14: Oho, Hanna-Liisa elus toimuvad suured muudatused. Täna algas ema puhkus. Rõõm on suur, sest uus tibu kohe peres juures, aga pisut kurb ka, sest kuidagi tühi tundub see viimane ootamisaeg ilma tööta.
13: Oi, aga Hanna-Liisa, kui teil tuleb ikkagi see uudis ära, et lapseke sünnib, siis ka kirjutage meile, sest meile jäävad ikkagi inimesed ja kuulajad meelde ka, kui olete ikkagi sagedasti meile siia kirjutanud, nii et soovin teile vaid kiiret ja samas mõnusat ootusaega.
14: Kersti ja kerget sünnitust.
13: Ja see on kindlasti. Ma ise ei ole sünnitanud.
14: Aga lugusid oleme kuulnud küll.
13: Oleme kuulnud, ja. Aga ma ei usu, et midagi. Kõik läheb hästi ja ilusti. Kersti on aga kirjutanud, et tema võitis siin üleeile kaks peopiletit ja lapsu sooritas tal eksami.
14: Siis on üks raadiokuulaja kirjutanud, et ei ole küll selle nädal uudis, aga selle kuu suur uudis. Nimelt sai ta 16. mail teist korda isaks. Juhu! Ja kirjutabki, et on väga-väga õnnelik kahe poja isa. No väga uhke värk ja selle nädalal see õnneks. Nüüd ta juba räägib siin puuriitadest ja muruniitmisest, aga no kuulge, kõige tähtsam uudis. Kahekordne isa, palju-palju õnne.
13: Kuldar, tõesti, see on väga tore. Merike kirjutas, et tema leidis dressipükste taskust 20 eurot ja plaan on tal minna ka uud Pärnu toidupoodi, mis avati eile.
14: No nüüd on 20 eurot rohkem, mida seal kulutada just kui. Ülle kirjutab, et lõpuks koristas oma riidekapi ära. Ma peaks ka selle asja ette võtma.
13: Villem kirjutas, et tema käis kahes Pärnuma talus ja seal oli näha selliseid loomi, mida muidu nagu väga näha ei ole. Ja näiteks erinevad troopilised linnud ja liblikamajas käis ta ka ja sõnas, et oleks nagu lõunamaale sattunud. Ja lisas ta siia juurde pildi ka emust ja need emud on siin ilusti aia ääres. Isegi emu kõrva auk on näha, kui sa vaatad seda pilti.
14: Oskad sa emu häält teha või?
13: Ma ei tea, mis häält ta teeb. No aga tee sina.
14: Ei, ma ka ei tea. Ma oleks mingisugus kalkuni häält siin reinud. Aga Martin kirjutab, et lihtsalt naudin puhkust. Oh.
13: Mõnus.
14: Mul on esmaspäeval vaba päev. Ma elan ka selle nimel praegu.
13: Luisa on kirjutanud, et tema leidis hommikul nädal aega kadunud pangakaardi üles. Oi, ma kujutan ette, kuidas see raskus teie õlult langes.
14: Ei pea enam jamama, et mingid kaarti kinni panna ja tellida ja mida kõike veel seal. Triinu kirjutab, tööl ülemuse head sõnad hoidsid mind terve nädala positiivsena. Suurim rõõm, kui sulle öeldakse, et tööga ollakse rahul.
13: Ene on lisanud pildi enda kassist ja ta kirjutas juurde, et meie pella oli sünnipäev, ta sai 3-aastaseks ja kassike on siin 3-värviline, tundub olevat ja ema on ikkagi, kui nimi on Bella, väga armas juhke pilt ja kus juures loomade sünnipäeva lainel saame ka jätkata, sellepärast, et Marika kirjutas, et minu koera sünnipäev pidu ja inimesed, kui te ei ole läinud Facebooki lehele, minge vaadake, sest Marika pilt on vapustav.
14: Küünaldega koera torte.
13: Ja koeral on peas kübar, sinine kübar.
14: Ta näeb välja nagu tead, kuninganna Elisabeth teine lihtsalt koera versioon.
13: Ja issakene. No palju õnne ja tõesti väga armas pilt. Henri, sina ei ole mulle veel õnne soovinud. Minu kassid said ka 2-aastaseks täna. Ma leidsin nad 2 aastat tagasi kõrvalhoone.
14: Miks sa tegid minuga praegu niimoodi? Mul käis jõnks südamest läbi, et kas ma olen täna sünnipäev, ma tean, et sul on septembris, aga see esmane reaktsioon oli see, et
13: soovi nüüd õnne .
14: tööpäev saab läbi ja ma pole sulle õnne soovinud . issand .
13: tuleb ikkagi kikki varvul hoida siin üksteist .
14: ma soovin sinu karvastele kiisudele parimat elu .
13: aitäh , ma ütlen edasi neile .
14: Ütle siis mulle , mida nad vastasid ka , eks .
13: no teeme nii .
14: olgu , võtame ühe lõpetuseks ka siia veel . Kaire kirjutab , et nägin oma lapse aastahinded ära ja kõik olid neljad-viied . no taaskord üks selline nagu pereema või ka siis näiteks pereisa selline rõõm , mida oma lapse tunnistuselt näha .
13: ja head inimesed , olenemata , kas teie selle nädala hea uudis on see , et teie laps ei tule koju nagu korralik koolipoiss , hinnataks kolmed ja kahed , vaid hoopis neljad ja viied . olgu see teie hea uudis või näiteks teie lemmik tähistas enda sünnipäeva , saate lisada mõne lustaka vahva pildi . kirjutage , minge Raadio Elmar Facebooki lehele ja kirjutage siiapoole . või pange sinna kommentaaridesse ikkagi need head uudised ja meie saame siitpoolt neid häid uudiseid jagada ka teistega , sellepärast et maailmas on häid uudiseid alati liiga vähe .
14: Mul tuli nüüd meelde , mul on küll üks selline hea positiivne elamus jagada . see ei ole üldse pikk lugu , nagu see on lihtsalt konkreetne fakt . Mina tunnen rõõmu praegu selle üle , et õhtul hilja on veel nii valge ja kui sa oled ühiselamus terve öö läbi jutumärkides õppinud ja näed , et päike on juba tõusnud , siis annab kohe energiat , et minna magamata uuele päevale vastu .
13: Vau wow. !
14: jah , see oli minu selle nädala korduv kogemus .
13: no Henri , aga ma soovin sulle ikkagi lustakat tööpäeva , olenemata sellest , et
14: täna öösel enam... magasin 8 tundi , täpselt 8 tundi . ma olen välja puhanud , ma olen valmis veel siin 4 tundi järjest müttama ja ma olen valmis kasvõi siia jääma , et sind homme hommikul kell 7 vastu võtta .
13: nii et Andrea Muru ja Henri Laumets homme hommikul üheskoos alates kella 10-st , kuid nüüd vaid Henri .
14: Nüüd hoopiski paneme siis laulu peale nendest samadest valgetest öödest , millest mina see

saates Muli. Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Re

0: Puhtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamarata, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Jemaitios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
8: Kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99. Ja kassiine gurmee kold. 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
12: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämmen. Kogu Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja ka teised kodanikud, kuid ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast neid ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on kaitseabi antud 3,4 miljard euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Mõnusat ilma juttu ka. Täna on Lääne-Eestis kõikidel inimestel hea tuju, sellepärast, et seal päike paistab. Ida-Eestis võib natukene mossis inimesi rohkem kohata, sellepärast, et seal on pilvirõhk rohkem ja õhtupoole võib ka kohati hoo vihma sadada, aga ärge laske sellest oma tujul siis kuidagi moodi langeda. Tänane tuul tuleb meile põhjast kiirusega 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusooja ka 12-21 kraadi. Heidame siis pilgu peale ka praegustele sooja kraadidele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel siis Tartus 13 kraadi sooja, Tallinnas 15, Kuressaares 18 ja Pärnus, voilà, 19 sooja kraadi.

Head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:12, on laupäev 30. mai. Siit raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Meil siin Tartus on selline keskpärane ilm. Vihma ei saa, aga samas on pilvine, nii et annan siin väikse ülevaate, kes on näiteks Tartu suunas liikumas, et kas vihma varju on vaja või mitte. Küll aga tahan ma teid juba mõne minuti pärast viia üle maailmsele väga suurele reisile ja kus iganes sa praegu ka ei ole, siis usu mind, sul tuleb minuga vägev reis. Mina olen teie giidiks, viin teid ümber maailma mõne minutiga ja jõuame päris paljudesse huvitavatesse riikidesse. Mida ma selle kõige all silmas pean? Eks tuleb selle hooaja viimane äppi jutt, kus tahan teile tutvustada üht sigavinget tasuta nutitelefoni rakendust. Ja see on selline rakendus, et sa võidki seda kasutama jääda. See tekitab sõltuvust, see tekitab uudishimu, see tekitab laia silmaringi. Ja mis peamine, see pakub ka meelelahutust, nii et kõigile midagi, aga õige pea räägin siis sellest teile lähemalt. Praegu võiks küll öelda nii viisi, et meil tuleb kõigil ühes koos siin Elmari saatel üks ülivinge nädala vahetus, nii et tehke oma panused suured ja kõrged ja paneme üldse kõik mängu. Ansambel Smilers eesotsas Henrik Sal-Salleriga räägib väga, väga vabalt, kuidas seda kõike teha.

0: Äppijuttu. Äppijuttu.
1: Kell on 12:17 ning head raadiokuulajad, nüüd läheme ülemaailmsele reisile ühes koos. Hoolimata sellest, kus sa oled, sa võid isegi voodis teki all olla, sa ei pea kuhugi astuma, aga lähme ja teeme maakerale ringi peale. Ja seda muide isegi päris ägedalt ja sõna otseses mõttes. 21. sajandil on kõik asjad juba peaaegu, et võimalikud ja räägin teile nüüd ühest nutitelefoni rakendusest, millega saab kuulata ükskõik millist raadiojaama maailmas. No, nüüdelda ametlikud avatud raadiojaamad. Kui keegi teeb kuskil oma kodukeldris tavalise antenniga raadiot niiviis, et ainult naabrid pealt kuulevad, siis ilmselgelt meie neid raadiojaamasi kuulata ei saa. Nii, räägin sulle rakendus olemasolust. Ühesõnaga, mine oma nutitelefoni siis kas rakenduse poodi või mis iganes asi sul seal ka on ja otsi sellist rakendust nimega Radio Garden, ehk siis eesti keeles nagu raadioaed. Ja oma olemuselt on see, et kui sa nüüd selle rakenduse avad, siis ta mõne hetke sul korraks siin loeb, aga sulle tuleb terve suur nagu gloobus. Selline maakera tuleb sulle, mida sa saad siis oma sõrmega liigutada ja selle maakera peale on kantud siis raadiojaamad selliste pisikeste roheliste täppidena ja iga täpp tähistab ühte raadiojaama just selles asukohas, kus kohas seda tehakse. No näiteks Raadio Elmar on ilmselgelt Tartu koha peal ja teised Eesti raadiod on muudes põnevates kohtades, no nagu näiteks näen ka Kuressaares ühte pisikest täppi ja nii edasi. Aga ma lubasin teid reisile viia nii, et mis ma siin Eestile keskendun. Kuulame, milliseid raadioprogramme tehakse üle maailma põnevates riikides. No läheme võibolla kõigepealt, hakkame siin väikest ringi tegema ja läheme siin naabrite juurde, läheme Rootsi. Kuulame, mis raadiojaama Rootsis tehakse. Kui ma täpi peale klikin, siis tuleb siin raadiojaama nimetus ja tuleb ka see asukoht, et kus kohas siis seda raadio täpsemalt tehakse. Et noh, selle nüüdelda aadress. Nii, mis mul siin nüüd mängima hakkas? Tundub nagu mingi väike reklaam tuleb ka ikkagi ära. No ikkagi kuidagi peab rakendus raha teenima. Aga me kuuleme nüüd sellist raadiojaama, mille nimi on SRB4 Östergötland. Tehakse seda muide siis Gotlandi saarel. No üsna sükkune lääne muusika. Raadio Elmar siin lääne muusikat ei mängi. Kui ma klikin siin võibolla mõne muu raadiojaama peal, äkki kuuleme rootsi keelt ka siis. Nii, nüüd on mingi Jönköping. Mingi suht sama. Ei tea, see on võibolla mingisugune filiaal siis. Mine sa tea. No nii. Puls FM. Ei, nad ikka kuulavad seal üsna lääne muusikat. Läheme kuskile huvitavamasse kohta. Läheme Šotimaale. Care Sound Radio. Siin on vist mingisugune naljaprogramm käimas. No šotlastele nali meeldib. Nii. Tehakse sellises linnas nagu Perthis. Siin on mingi jutuvärk. Nii, aga kohe kui läheksime siit kõrvale, läheme Iirimaale, kaeme ka, mis Iirimaal toimub. Radio Northern Sound, ehk siis nagu põhjapoolne heli. Sellist, natuke nagu country muusikat kuulatakse seal Šotimaal, kas pole nii? Jaa. No võt, on vahelduseks teil võimalik kuulda ka välismaist muusikat Raadio Selmar, kuigi tavaliselt me ei kuula. Läheme kuugi eriti huvitavasse kohta. Kuulge, läheme Lõuna-Ameerikasse. Raadiojaam La Voz de San Pedro. Tehakse San Pedros, Kolumbias. Eks seal sülkane salsa ja tango ja flamenco ja... No üsna selline... Tead, seal on hommik varajane praegu, seal mängitakse muusikat ainult nendele, kes veel kuidagi vaikselt hingitsevad. Nii, läheme teisele poole maakera ka, läheme alla, kuulge, mis raadiojaama Aafrikas tehakse. Zambia. Bita FM Radio 90,3. No täitsa, räägitakse muusikale peale ka. Tehakse sellises linnas, mille nimi on Kooma. Vaata, kui see mees praegu ise tehakse, et on ka praegu Eesti kõige kuulatamas kommertsraadiojaamas Põhja-Euroopas, tuleb kaugelt Aafrikast siia. Nii, rändame veel, teeme veel paar riiki ära, ikkagi maailm on kirju ja lai. Läheme täiesti kõige kaugemasse riiki, kuhu Eestist üldse reisida saab minu lemmik välismaa riiki. Loomulikult on selleks uus meremaa. Läheme oma raama nimelisse linna. No kuulge, kohe tuleb silme ette need uus meremaa farmerid, kes seal aedikutes oma lambaid taga ajavad. Uus meremaal on siis kell liikunud juba veidi üle südaöö, seal kindlasti tähis taevas, lambad magavad ja ega see lamba karjus peabki sellist rahulikumad muusikat kuulama. Raadio nimi High Country FM, ehk siis noh ongi vist mingisugune country raadio jaam. Ei no, üsna selline romantiline muusika. Võtame paar imeliku raadio. Läheme korraks, teeme viimase kaks raadiojaama. Läheme Paapua Uus-Gineale. Raadiojaama nimi on Jumi FM 93,0. Tehakse seda nende suures linnas Port Moresbys. Nii, mis muusikat seal tehakse? Täitsa põnev, kas üldse tehakse, kas ühendab ära? No näete! Ma korra keskendusin, et mis keeles siin seda muusikat tehakse, aga ikkagi selline kohalik keel. Ma ei teagi, mis keel meil seal on. No päris hea, eks? Nendel vist seal pidu käib veel. Laupäeva öö. Nii, ja teeme veel viimaseks ühe raadiojaama. Läheme nüüd sellisesse huvitavasse riiki ja kohe kuuleme, millist raadiot seal tehakse. Läheme Jaapanisse. RCV FM tehakse seda Hamamatsu linnas. Jaapan on hommikumaa, no hommikust on asi kaugel, neil ka kellaaeg üle süda öösel juba. Selline rahulik muusika, kui ikkagi geisha ja samurai käsikäes sammuvad kodupoole. No, täitsa nagu Jaapani pärane värk. Nii, et head raadikuulajad, kui tahate minna ülemaailmsele reisile, kuulata täiesti tasuta erinevaid raadiojaamasid, ükskõik millisest riigist lihtsalt lähete ja valite maakaardi peal selle täppi välja, siis soovitan tõmmata teil täiesti tasuta telefoni rakendus nimega Radio Garden ja head muusika kuulamist, head maailma vastamist ja noh, head elamust.
0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51-52011 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodusinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit, erinevad maitsed, 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl, alati väärt!
6: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Öölivlikas. Piletid piletipank.ee.
7: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Kell on 12:33 minutit, heidame pilguga liiklusele. Hea uudis on see, et täna ei alga ühtegi uut liikluspiirangud, nii et võime kohe vaadata Waze'i, et kus kohas ka täpsemalt liiklusummikuid on ja neid on küll. Eelkõige just Tallinnas Paldiski maanteel Harku järve juures, Paldiski maanteel muide ka siis Merimetsa Selveri juures ja just nimelt suunaga Kristiine keskuse või siis Balti jaama poole, nii et varuga seal kohe korralikult aega. Aega tuleks varudega kesklinnas Narva maante alguses, suunaga siis Vanalinna poole, Türnpu tänaval, mõlemas suunas ummik olemas ja ka Tammsaare teel Pardi tiigi juures väikene ummik olemas. Kõigile liiklejatele lõbusat liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Teeme ka põhjalikum ülevaate sellest, mis ilmarindel toimumas on ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 graadi sooja mõõdetud Kundas. 12 graadi on Narvas ja Põlvas, 13 Võrus ja Räpinas, 14 graadi Tartus, Jõhvis, Otepääl ja Kihnusaarel. Veidi soojem ehk 15 graadi Elvas, Mustvees ja Heltermaal, 16 graadi Valgas, Tallinnas, Virtsus ja Rakveres, 17 Jõgeval, Kehras ja Haapsalus, 18 graadi Keilas, Viljandis ja Tõrvalinnas, 19 aga Türile Vaides, Põltsamaal, Raplas, Kuressaares ja Pärnus. Tänane päev möödub meil niiviisi, nagu ta siin möödunud on, vaatame parem homse suunas. Öösel Vandre Eesti kohal on pilve selgimistega, saartel aga vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool saab pääst vihma. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja on 5-11 graadi. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev, kohati saab ka vähest hoovihma. Ka homme on meil nõrk tuul ja sooja veidi vähem kui täna, ai. 11-18 graadi.

0: Euroraadiosse Elmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorid või raiderit. Sobivad siis absoluutselt kõik seisukorrad, ka sellised, mis on rikkis või täitsa osadeks lahti võetud. Pakutakse kiiret ja ausat tehingut, tullakse ise järel üle kogu Eesti. Kõik pakkumised oodatud telefoninumbril 586-13-600. Soovitakse siis osta seisma jäänud või remontivad murutraktorid või raiderid absoluutselt igas seisukorras, kas või olgu ta rikkis või osadeks lahti võetud. Pakutakse kiiret ja ausat tehingut ning tullaks järel üle Eesti. Kõik pakkumised on oodatud telefoninumbril 586-13-600. Ja veel soovitakse osta ka sõidukid, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 563-304-306. Me soovitakse osta sõidukid, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ning ostja telefoninumber on 563-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
3: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
4: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse igakohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.

Kell on 12:47 minutit ja kindlasti paljud raadiokuulajad mõtlevad, et mida sel suvel teha, mida ägedat teha, kuhu minna, mille peale näiteks raha raisata. No mitte, et tahaks raha raisata, aga vahel tuleb. Mingi pileti näiteks osta. Ja praegu ongi käsil siis kevadkuude viimane nädalavahetus, nii et tuleks ikka natukene mõelda, mida siin järgnevatel kuudel teha. Siin kohal ongi appi tulnud meile Elu24, kes on teinud päris sellise põhjaliku ülevaate, et kuhu minna, mida teha kodumaistes traditsioonides kuni maailma staaridine välja ja võtame just fookusesse praegu juunikuu, sest see ju kohe algab ja paljudel tulevad juba puhkused peale, nii et miks mitte viia ennast kurssi, et kus, mis ja kes. No alustame kohe kuu algusest 5. ja 6. juunil näiteks toimub Haapsalu linnuses Festival Itaalia 2026, kus on siis võimalik tajuda nii Itaaliat söögi, joogi kui muusika kaudu. Teiste seas astuvad lavale seal Enzo Buonaurio. No, kõiki maailma kuulsed staare mina ka ei tunne, eriti veel hääldustpidi. Paul Venturu ja Terriore Brothers. No, äkki saate aru küll, keda ma mõtlen. Läheme lihtsamad teed. Läheme 6. juunil Tartu lauluväljakule Summer Start Festival, kus esineb nii teadusuntud Terminaator kui ka Saksamaal pärit tantsumuusikaartist DJ Sash. Kes ei oleks siis teanud ka näiteks vanalinnapäevadest ja neid ka külastanud, siis jah, see sama üritus toimub ka sel aastal täpsemalt 5.–7. juunini. Nii Kadrinas, Vändras kui Elvas toimub juuni esimesel poolel suve alguse festival, kus laval astuvad Two Quick Start, Shannon, Hunt ja teised. Kui lähete Elu24 leheküljele, võtate selle sama uudise lahti, leiate sealt juba ka täpsemad kuupäevad nendel üritustel, mis siis võibolla toimuvad mitu korda erinevates kohtades. Ma lihtsalt praegu kõiki kuupäevi ei jõua ette lugeda. Pärnu Vallikääru aasal saab end ka siis sel aastal 12. ja 13. juunil sisse Hea Toidu Festival, Grill Fest, ning väärib eraldi märkimist, et seal on küll sissepääs tasuta. Maarjamäe Lossi hoovis toimub 13. juunil aga taas festival Mulliga ja Mullita, kus pakutakse siis kihisevaid jooke ja lisaks näeb laval ka ansambli Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi ja Tommaso Primaverat. 14. juulil, aga vabandust juunil, me oleme ainult juunikuus, külastab Eestit esimest korda Ameerika Ühendriikides pärit siis Grammidega pärjatud alternatiiv rocki bänd Kings of Leon ja nemad astuvad siis Unibet Arena kvartalis lavale. Esimest korda jõuab Eestisse ka päev hiljem, täpsemalt siis 15. juunil Tallinna Vanasadama kruisialale ka ülemaailmne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas. Tallinna helitehase aga vallutab 19. juunil Hollandis pärit Joost Klein. Tema on siis see artist ja staar, kes siis Rootsis Malmös toimunud Eurovisioonil diskvalifitseeriti ebaprofessionaalse käitumise pärast. Aga kas ta ka käitus halvasti või mitte, eks seda on võibolla tagantjärgi raske öelda. Küll aga teame, et ta tuleb Eestis kohale, tema head muusikat saab nautida siis juba helitehases 19. juunil. Ja tõesti pakutakse seal räppi Eurodance, punki ja poes, et no igale maitsele midagi. Ja ta on kindlasti huvitav, teda on huvitav kindlasti lava peal vaadata ka, et tema show ei jäta külmaks. Ma arvan, et sinna midagi Tommy Cashi kategooriasse. Kindlasti väärib aga märkimis ka legendaarne rockband ZZ Top, kes esineb 22. juunil Tartu lauluväljakul ja üle 50 aasta tegutsenud bänd on siis oma kirjava karjääri jooksul välja olnud juba 15 albumit ja müünud üle 50 miljoni plaadi. Järelikult kui nii suured müüginumbrid taga on, siis seal peab hea muusika ka olema. Tuleme Lõuna-Eestisse, läheme veel kaugemale. 26. juunil toimub ju Otepääl 10. korda Retrofest festival, see siis vallutab terve nädalavahetuse 26-27. 28. hommikul ärkate seal Pühajärve ääres. Siis sinna on oodata näiteks peaesinejaks vürtsitirukud Melanie Seed, aga tuleb ka Modern Talkingu asutaja Dieter Bohlen kohale. Nii et kindlasti väga palju maailmakuulseid ja Eesti kuulseid artiste Otepääl leidub ka mõned päevad varem, kui toimub Pühajärve jaanituli. Nii et Otepääle võibolla peakski ennast sisse kirjutama nädalaks ajaks. Saate korraliku suve elamuse seal kätte. Kogupere mootori ja festival Tallinn Motor Weekend Kickstart toob siis 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakule kõik, keda siis
seostab ja huvitab mootorite ja sõidukitega ükskõik mis asi, auto ja motosport, hobiautod, vanatehnika, raskeveokid, uued mudelid, ekstreemdemod ja palju muud lubatakse ka seal. Ja lõpetuseks 26. juunil saab Tallinnas helitehases näha ka kahte brasiilasest venda, kes metalmuusika sõpradel erilist tutvustamist ei vaja, ehk siis Max ja Igor Cavalera. Bändi Sepultura asute liikmete Tallinna konserti keskmes ongi siis Sepultura 93. Aastal ilmunud viies stuudioalbum Chaos AD. Kuulge, selle peale võikski panna siin midagi sellist peale, mis meenutab teile kindlasti palju siit möödunud suvesid, aga miks mitte on see ood teie eelolevale suvele. Kõik kolm suvekuud on ees tulemas, kindlasti ka palju üritusi ja mõnusat ajaviit.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis, tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled

0: loovad ilu.
1: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitse päeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
2: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
4: Munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
2: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
3: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitseeelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidulla ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitajatöödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuste teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul summas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas nii USA-l kui teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on kaitseabi antud Ukrainale 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega jagava kohta. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka kohapeal esmaabi ning naasid hiljem koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus lätlastega mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad populaarsust. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
4: Saabuval ööl võib mõnel pool Eestis sadada ka väheste vihma, tuul on nõrk ning sooja 5-11 kraadini. Homme on ka meil pilve selgimistega ilm, kohati saab vähest hoovihma. Tuul on jätkuvalt nõrk ning sooja 11-18 kraadi. Ilmajaam.ee on metel on praegusel hetkel Otepääl ja Tartus 15 kraadi sooja, Tallinnas 16. Kuressaares 19 ja Pärnu, meie suvepealinn on kõige soojem linn Eestis üleüldse. Seal on hetkel 20 mõnusat kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on laupäev 30. mai ja just rääkisin teile siin ilmast. Mina, vana ilmapois Henri Laumet siin, räägin teile nüüd ilmast võibolla rohkem, sellepärast, et siit on tuua häid uudiseid. Tõsi küll, homne prognoos on tänasega võrreldes veidi kehvem selles osas, et vihma lubatakse kõikele, küll aga vähest ja see on selline hooti, aga soojakraade, no 11 kuni 18 ei ole nagu just nagu suvemoodi, eks ole, üle homme algab juunikuu, esimene suve kuu ja tahaks juba T-särgi väel ringi käia ja paljajalu muluber platserdada, aga no kus sa selle 11 graadiga saad samasuguse nohu nagu minul on. Ühesõnaga, mis lugu on? Lugu on uuest nädalast alates 1. juuni, tead, kõik on uus, septembrikuus tuleb välja, et ilmaga on midagi sarnast. Nimelt, esmaspäevast alates hakkab meie õhutemperatuur igapäev tõusma, kaasvaratud ka öised temperatuurinäidud ja päris süda suviseks need öised temperatuurinäidud ei lähe, aga päevased küll, esmaspäeval kuni 20 graadi sooja, teisipäeval kuni 23, kolmapäeval kuni 24 ja kui ma vaatan nüüd pikka prognoosi, no me räägime siin pikas prognoosist, eks räägime siin näiteks kahest nädalast, siis teate, elame selle homse päeva üle. Ja sealt edasi, üle 20 graadine temperatuur tulebki selleks, et jääda. Võt nii. Kõlab hästi, eks? Kindlasti kõlab hästi ka see, et juba mõne minuti pärast algab Raadio Selmar mäng nimeta vanus, kus sul on võimalik võita üliägedaid auhindu. Aga sellest räägin teile juba mõne minuti pärast, nii et püsi Raadioga Elmar. Hey!

0: Nimetä vanus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 18 minutit ja anname nüüd siin laupäeval natukene vürtsi juurde sellega, et teeme ühe väikese lühikese mängu. Juba veerand tunni pärast on see mäng läbi, aga üks teie seast just nimelt konkreetselt sina, just nimelt sina, ma räägin sinust, ja sina oled meie tänane võitja. No mitte, et ma oleks seda ära otsustanud, aga noh, saatus on selle juba paiku pannud, et keegi ju järelikult võidab. Ja tänane auhinna komplekt on küll enne olematult ägem, sellepärast et ootamas on meid ees üks ülitore soe suvi ja seetõttu kui sa oled nüüd Raadio Elmar fänn, siis ma tean, et sa ei saa telefoni käes panna. Jäta kõik oma tegemised pooleli, sest sa tahad endale võita Raadio Elmari ujumismadratsid ja see pole veel kõik. Käesoleva aasta kõige tuusem nokamüts, mis üldse saab kellegi peas olla, Raadio Elmari nokamüts 2026 suvemood. Need kaks asja saavad kuuluma sulle just ainult ühe sõnumi eest. 1,5 eurot maksev sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, sinna sisse tuleb kirjutada lihtsalt ühe kuulsa eestlase vanusenumber ja ka enda kaunis ees nimi. Ja muidugi peab telefoni kõnele vastama ka. Ja hea oleks, et see vanusenumber oleks ka õige number, sellepärast, et ainult õiget inimeste vahel siis ka loos toimub, kellele ma tagasi helistan. Nii siis, aga kuidas mäng käib? Väga lihtsalt, mina panen kohe ühe helilõigu mängima. See kordne helilõik pärineb selliselt ägedalt kanalilt nagu Eesti kanal. Seal on väga vanu saateid, on ikka no, tõeline nostalgia seda vahel vaadata, nii et kellel võimalus on, siis minge vaadake vahel, et ikka 90-test ja veelgi varasemast ajast üliägedaid saateid. Ja see saade oli siin eetris alles hilja aegu ja noppisin sealt ühe helilõigu. Mina tahan teada selle inimese vanust, kes meile hakkab häält tegema. Ta on kuulus eestlane, te tunnete ta tõenäoliselt kohe hääle järgi ära. Ja võibolla tead tema vanusenumbri peast, siis kirjuta kohe see sõnumi sisse, võibolla pead sa internetis natuke järele vaatama ja pole hullu midagi, spikerdamine on lubatud, meil on avatud materjalidega selline audioeksam, eks ole. Ja on ka see võimalus, et sa ei tunne teda hääle järgi ära. Aga hääle järgi saab ikka ju mingisugust vanust pakkuda ja no eriti palju ei saa mööda pakkuda, ega ikkagi 80-aastasele ei ütle, et on 12-aastane. No, sellist eksimust ei saa või tõenäoliselt hääle järgi tulla. Nii et, proovi nüüd hääle järgi ära tunda ja paku, mis vanuse numbriga võiks see inimene olla. Tähelepanu, läheb helilõik käima.
2: Näete, see on selle looma silm. Ja kuna loom magab, siis silmalaud on praegu kinni. Kui ärkab ülesse, teeb silmad lahti.
1: Nii lihtne see ongi, nagu meie kõiki. Magame on silmad kinni, ärkame üles, teeme silmad lahti. Aga tema rääkis hoopis kõhest loomast. Mina ei küsi, millisest loomast ta rääkis. Mina küsin, kui vana on see kuulus eestlane, kes praegu just häält tegi. Kirjutage tema vanuse number sõnumi sisse, lisage enda kaunis ees nimi juurde ja saatke see lühinumbril 1511, sellepärast, et võibolla oled sina see, kes läheb sellel sumel Pühajärve randa kõige tuusema ujumismadratsiga, mis üldse maailmas eksisteerib. See on Raadio Elmari ujumismadrats. Ja sinna pähe tõmbad sa veel oma päikese viste vältimiseks Elmari nokamitsiga. Nii et, ütle mulle, kui vana on see inimene, kes teeb praegu häält?
2: Näete, see on selle looma silm. Ja kuna loom magab, siis silmalaud on praegu kinni. Kui ärkab ülesse, teeb silmad lahti.
1: Nii et mina ootan lühinumbril 1511 teie poolseid sõnumeid selle inimese vanuse numbriga. Ärge helistage mulle, ärge kirjutage ka e-kirjo, vaid pange sõnum teile. Ja lisage muidugi juurde enda eesnimi ka. Ja meil on juba vähem kui 15 minuti pärast teada tänane võitja, kes võidab endale kõige vingemad auhinnad üldse, mis tänasel päeval üks kõik, mis mängus kusagil Eesti Vabariigis välja lähevad. Nii et Elmar ujumismadras ja nokamüts kuuluvad juba mõne minuti pärast sulle. Pane sõnum teile.
0: Nimeta vanus.
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Suvi algab suur! suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüül , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
3: mudime hinnad alla . Home for You kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: sööd külma suppi suvel . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
6: mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. telli rimi.ee.
7: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
9: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Vaatame, mida see ilm praegu kakna taga teeb. Tartus on lausa päike välja tulnud, nii et läheb see päev natukene paremaks isegi. Ilmajaam.ee on meteor on aga mõnel pool ikkagi natukene nagu jahedavõitu ilme. Kundas on näiteks 12 kraadi sooja, 13 mõõdetud Narvas ja Räpinas, 14 Kihnu saarel, Võrus, Põlvas ja Jõhvis. 15 kraadi sooja on Tartus ja Otepääl, 16 Mustvees, Heltermaal ja Virtsus, 17 aga Elvas, Tallinnas, Valgas, Haapsalus ja Jõgeval. Ja veidigi soojam 18 kraadi on Keilas, Kehras ja Tõrvas, 19 Rakveres, Viljandis, Kuressaares ja Põltsamaal ning kõige soojam 20 kraadiga on Türile Vaides, Pärnus ja Raplas. Saabuval ööl sajab siin seal natukene vähest vihma, aga see ei ole midagi hullu. Tuul on ka nõrk ning sooja 5-11 kraadini. Homme juhtub täpselt sama asi. Kohati võib sadada natukene hoovihma. Puhub ka nõrk tuuleke ja õhu sooja 11-18 kraadi. No, tuleb natukene jahedam päev, aga vähemalt uus nädal tõotab tulla juba palju soojem.

0: Ja üks autoostja on ka liikvel Läänemaalt Lääne-Virumaale. Kõik, kes jäävad tema tee peale ette, võivad teha pakkumist. Auto võib vajada remonti ja keretöid ning helistage talle siis telefoninumbril 553-1989. Soovitakse siis täna osta autot marsruudil Läänemaa ja Lääne-Virumaa. Auto võib vajada remonti ja keretöid. Ostja telefoninumber on 553-1989.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
1: Nimeta vanus.
0: Kell on üks läbi 33 minutit, tõmbame joone alla nüüd ka nimeta vanus mängule. On meil siin üks väga kuulus hääl eetris olnud ja tema hääl kõlas vot niiviisi.
3: Näete, see on selle looma silm. Ja kuna loom magab, siis silmalaud on praegu kinni. Kui ärkab ülesse, teeb silmad lahti.
0: Täitsa lõpp, loom teebki silmad lahti. Aleksei Turovski lood on eetris siis Eesti kanalil ja näiteks see konkreetne klipp pärineb eilsest Eesti kanali kella 11. saates, kell 11 hommikul oli see siis eetris, nii et kes tahab Aleksei Turovski seiklustele kaasa elada, siis kindlasti Eesti kanal võtke ette. Aga mina olen kaasa elanud teie sõnumi pakkumistele siin ja siin on nüüd küll üks väike mõnus tore vimka sees. No kindlasti oli neid, kes panid vanusega korralikult mööda, pakuti vanust midagi 50 ja 60. Õige vanuse number on muide 79, väga paljud kirjutasid 80, aga Aleksei Turovskil on see sünnipäev alles veel ees. Sinna veel ikka kohe päris korralikult minna, siin mõned head nädalad kohe kindla peale, nii et ikkagi 79 on õige vastus. Kõik, kes kirjutasid 79 sõnumi sisse, siis arvuti teeb praegusel hetkel teie vahel valikut ja 11 nüüd välja noppis, kellele ma tagasi helistan. Kellele ma helistan, kohe selgub, tema telefon igal juhul peaks seal nüüd mingi trikki tegema, et tähelepanu endale saada. Tõe hetk, kas mul õnnestub võitja kätte saada, tuleb saada, see on üks meie reeglitest, nagu mäletate. Ja
4: tere!
0: Tere, Kristoffer! Kuidas käsi käib?
4: Käsi käib väga hästi.
0: No nii, mis sa teed seal parasjagu siis?
4: Ma päevitan ja niidan muru.
0: Oho, nii, kus kandis Eestis paistab päike?
4: Oh, Haapsalu kandis.
0: Nii.
4: Päike on väga kuum.
0: On kuum, jah. Sa oled kohe täitsa seal rannas kuskil, kui no, rannas sa vist muru ei niida.
4: Ei, ma olen siin kusagil keset metsa praegu.
0: Metsas saab päikest võtta küll, väga hästi läheb sul ja see metsas siis Elmar mängib ka ja tundsid Aleksei Turovski hääl ära.
4: Muidugi.
0: Kas keegi aitas ka siin õige vastuse leidmisel?
4: Kindlasti mitte. See hääl on nagu, mis tõeda, väga magus ja väga meelde jääv.
0: Selline nagu hypnotiseeriv hääl.
4: Täpselt nii. Loen mu võtteid.
0: Ja, ma loen su võtteid ka selles osas, et sul tuleb ikkagi üks väga vinge suvi nüüd sellepärast, et oled võitnud endale Elmare ujumis madratsi ja noka metsi. Mis sa oled kummas enne kasutusele võtad?
4: Ma just rääkisin tuttavatega, et vesi on siin Eestimaal väga külm, et ma võtaks selle madratsi väga hea meelega vastu ja ulbiksin niisama veekohal ilma, et ma varvaid märjaks teeksin.
0: No kõlan väga hästi. Kristoffer, ma teen ka ühe väikese pakkumise. Olen nüüd natukene sinu häält kuulnud, et ma proovin ära arvata, kui vana sina oled ja siis sa võid mulle lihtsalt öelda, kas õige või vale, et sa ei pea enda tegeliku vanusenumbrit reetma, kui see on näiteks valus teema. Ma pakun, et sa oled 32-aastane.
4: Oi. Ma nii vana mees ka ei ole.
0: Nii, et oled noorem, vägev.
4: Ja ma olen oma nooruses alles.
0: Tärkamas. Oled selles nooruses tärkamas?
4: Täpselt nii.
0: Vunts ikka kasvab ninal.
4: Natuke ikka.
0: Natuke ikka. No siis on äge kuulda. Püsi mul palun liinil edasi. Räägime juba eetri välisel tähemalt, kuidas sa selle ujumismadras endale saad ja millal sa täpsemalt ujumisplaanesed ette võtta. Meie siit, head raadikuulajad, läheme küll hetkel Inese loo juurde, aga olen kohe-kohe teie juures tagasi ja räägin lähemalt, mis meie eetris üldse lõbusat nüüd saama hakkab ja uskugi mind, meie päev läheb veel väga lõbusalt edasi. Aga praegu Ines mõnuse lauluga öelda võin.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl alati väärt.
4: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 g 4 € ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 g 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Kell on üks läbi 43 minutit ja meie mõnus saatepäev muide, head raadiokuulajad, jätkub juba kohe peale täistunni uudiseid soovi saatega ja sul on võimalus kas või kohe praegu panna siia oma tervitus teile, kirjutades soovid@elmar.ee. Siin juba on üks tore seltskond oma tervitusi mulle kirjutanud, mul on juba 12 kirja, on siin Aitalt, Kerdilt, Oskarilt, Kerstilt, Tiialt, Mailt, Elerinilt, isegi suvepäike on mulle kirjutanud. Oi, kui originaalsed meiliaadressid. Suvepäike, ma jätan aastaarvu ütlemata, võibolla see reedab kedagi. Aga ei, mul oli ka kunagi meiliaadress. Ma ei tea, kui mäletate siis nii siukene 20 aastat tagasi olid mingisugused jogurtid müügil ja jogurti nimi, kas oli mingi turboleht või midagi. Ja siis ma tegin omale meiliaadressi turboleht. Ja nii edasi, nii edasi. Ja siis, kui oli vaja kuskile siis no, ennast kirja panna, ma olin siis alaealine ka veel, siis ma registreerisingi ennast turbolehme, bla bla bla bla bla. Siis ma ajattelin, läksin lennuakadeemiasse, kandideerisin seal ja seal tuli ka kontaktandmed ja et ma ei olnud üldse mõelnudki selle peale, et peaks meiliaadressiga tegema mingi asjalikum, et astud suurde ellu, siis tee omale ka täiskasvanlik meiliaadress, eks ole, henri.laumets@gmail.com. Ei, ma läksin ja panin ennast kirja ja siis oli meiliaadressiks turbolehme@hotmail.com ja mäletan, et aasta hiljem siis oli meil koolis lahtistuste päev ja siis üks õppeosakonna juht rääkis ka siis tulevastele üliõpilastele. Ja et kui, no, kui siia kooli tulete, tekis siis omal ikka mingi selline asjalik meiliaadress ka, et ärge tulge siia meiliaadressiga nagu kiisuke 88 ja midagi sellist. Mitte, et ma nüüd oleks sellele suvepäikesele midagi ette heitnud, ole mureta suvepäike ja loodetavasti järgmises tunnis ma juba mängin su soovilugu ka, aga praegu ansambel Two Quick Start kohe selgeks sai. Teile sai ka siis selgeks, et soovid@elmar.ee ootab teie tervituskirju ja peale täistunni uudiseid on ka stuudiotelefoniliin 7427927 ootamas teie kõnesid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Ploomtomat 500 grammi, vaid 1,79 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,79. Maxima, Eesti meeldivaim toidupaad.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja valjut.

0: teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: 1, 2, 3. Start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
5: Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venema on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike ja seda tuleb tõsiselt võtta. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidule ja saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate, millega tekitati varalist kahju 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärselt kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada. Ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Aga hoopiski räägin homsest ilmast eile. Kõigepealt saabuval ööl on mitmel pool pilvi, on ka võibolla mõni selgimine, siin seal on ka vähest vihma. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja 5-11 kraadini. Ka homme võib meil kohati sadada vähest hoovihma, tuul on ka jätkuvalt nõrg ning sooja 11-18 kraadi. Ilmajam.ee andmetel on aga hetkel Tallinnas ja Tartus ühepalju sooja, 18 kraadi, Pärnus 20 ja ka Kuressaares 20 mõnusat soojakraadi.
9: Soovide aeg.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on saanud juba 5 minutit, on mõnus tore päikseline laupäev, 30. mai, kevadkuude viimane laupäev ja teid tervitab Henri Laumets. Aga mina ei ole ainukene tervitaja, vaid ka teie asute nüüd tervitama oma sõpru, lähedasi, pereliikmeid, ükskõik keda antke kas või dešifreeritud kujul siin oma armukeselegi, tervitus edasi, kõik on võimalik. Ja no ega neid dešifreeritud kirju on siin küll, mida ma pean ette kuidagi veerima, sest ise ka ei saa aru, mis lõpuks kirjas on. Ühesõnaga, nüüd on tund aega soovi saadet. Teil on sellest võimalik osa võtta, kui kirjutate mulle soovid@elmar.ee või helistate telefoninumbril 7427927. Aga teeme kohe seal saate alguses ikkagi kirjakasti algus, sellepärast, et juba enne saadet on mulle kirjutatud ja alati ma jään nii nii seal tunni lõpus jänni ja ei jõua kõik ette lugeda, nii et vähemalt siis alguses teeme ühe korralikumalt sorti sellise sprindi või spurdi või kuidas selle kohta öeldagi. No nii, teeme siis algust Kersti kirjaga. Palun soovide saates tervitada head Nikolaid Tšentropovit. Nikolai Tšentropov. Sõbrad tervitavad siin seoses 80. juubeliga. Kümble ikka helide maailmas ja loo uusi muusikaseadeid juurde. Palun mängida talle Peter Thompsoni laulu Jubilaar. Hea lugu, võibolla isegi jõuame selles tunnis ka sinna nii väga hästi. On veel aga siin tervituskirju. Kirjutab Kert, tere Elmari Raadio. Tervitan teid Tallinnas, soovin teile väikselist päeva ja soovin tervitada oma toredaid ja häid sõpru. Soovin ka Henri sulle ilusat päeva. Edu Raadio Elmari saadete juhtimisel. Aitäh. Soovi lauluks on Marju Länik, Karikakar. Kert siis soovib juba Karikakre põllule minna. Karikakred õitsevad. Nii, võtame veel tervitusi. On kirjutanud meile siia Tiia. Sooviksin tervitada oma kaaskannatajast töökaaslasi Angelat, Maret ja Dimitrit ja praktikant Mariveli. Kaaskannatajad jutumärkides, sest meil ülilahe meeskond. Lehemetsatalu rahvas Aakrest ka olge tervitatud ja õhtul võiks oodata saun. Aitäh ja soovilugu oleks Terminaator. Soovilugu, palun. Tarvit tervitajaks teiega tööd rabav Tiia. No Tiia ja sinule kui ka sinu kolleegidele siis mõnusat töörügamist. Aga võtame veel tervitusi. On kirjutanud Mart Laulasmaalt. Ilusat sooja päeva sulle, Henri. No aitäh, varsti saan ka seda sooja ilma nautima minna. Ja palu otsad allu Monikale, kes peab mu kallist sõpra Toomast ehitamas vahetama. Pehmeid jalgu talle, sest reede pole kerge. Olen 95% kindel, et nad kuulavad ja tahaksid peremehe lemmikartistil Mati Nuudel kuulata midagi tempokat. Oi, ma võtan väljakutse vastu ja tuleb midagi väga tempokat. Võtame siin kaks tervitust, kaks laulu. Karoliine tervitab Madiste Lehmiinet kihluse puhul, Anne Veiski looga, minuga jää. Kas tõesti on olemas selline naisterahva nimi nagu Lehmiine? Võibolla. Võtame veel tervituse. Nii, kuulge, nüüd tuleb küll üks suvine lugu ka. Tervitus saatejuhile. Tervitan kõiki silomehi ja naisi. Soovi lugu soovikas ultramega, hüper, super tore kamraad Margus sulle ka. Viirant ja kastanpruunid silmad. Sellega ka soovi saadet alustame.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl, alati väärt.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
7: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Radio
11: soovide aeg.
12: Raadio Selmar jätkub soovi saada nüüd, aga ühe toreda vestlusega, sellepärast, et teie võite mulle nüüd helistada 7427927. Raadio Selmar, tere, tere!
13: Tere, Henri!
12: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud?
13: Janno.
12: Joo, Janno, kus kandist helistad meile?
13: Helistas.
12: Nii, ja kuidas sul tänane päev seal möödunud on?
13: Päikseliselt.
12: No väga töötab. Tore. Mida teed siis seal?
13: No, ma olen tööd kui palju.
12: Seda kindlasti. Ja nüüd oled helistanud soovi saatesse, et kas kedagi tervitada või oma lemmiklaulu küsida. Kummast alustame?
13: Ma saaks tervitada.
12: Nii, keda tervitame?
13: Enda oli Tart, kes lõpetas just lasteaia.
12: Väga uhke.
13: Melissa.
12: Anname Melissale tervitused edasi. Kas keegi saab veel tervitatud?
13: Ei, rohkem pole vaja.
12: Rohkem pole vaja.
13: Aga
12: no nii.
13: Kas ta soovi lugu kui saaks?
12: Muidugi saab, mis see olla võiks?
13: No, tema lemmiklugu on teadagi, mis vaid on käsiläigu.
12: Keselaidu. Vaata, seal keselaiuga nüüd see lugu meil algab kohe ka Eesti lugud edetabel ja seal see lugu tuleb. See tuleb juba õige pea. Mis sa arvad, kas tal on veel mõni selline laul, mis tal väga meeldib?
13: Äkki mingi kooli minemisega sõkses? On tal midagi sõkses?
12: Jaa, on kindlasti. Otsi mingisuguse kooliloo üles. Mõelda vaid õnneks on tal suve vaheaeg veel ees, et saab veel puhata, et, no, et kohe otse kooli ei pea minema.
13: No jah.
12: Ja. Aga otsin ühe kooliloo üles siis igal juhul ja panen peale ja teile siis sinna maale ka ikkagi mõnusat töötamist ja suve nautimist.
13: Ja teile ka sinna suudesse.
12: Suur tänu. Aitäh, kõike head.
13: Kõike head sulle ka.
14: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Nii, mingisugused lilled enam sinna kuugi ära ei närtsi, siin on just looduse tärkamise aeg, suvi käes. Tere, tervitan oma ema Kristiinet Ingliste külast ja tema kaasad Aini, vend Joonast, Pertti ja Ristolt perega Tammikus. Abikaasa Kristianit tervitan loomulikult ka ja oma armsaid lapsi siin Tammistes päikest kõigile. Tere Ilmarise, tervitaks Mosse fanatti Intsu, tervitab Musuke. Siis kirjutab Aiks, soovin, et Eduardil ja Mardil tuleks ilus suvi. Ikka, kõigil võiks ilus suvi olla. Tere Henri, tervitan oma abikaasad, kellega täitus 15 abielu aastat 28. mail. Soovi looks oleks revanselt allpool vett, kaunist päeva, soovi Piret. Palju-palju õnne sünnipäevaks Mare Kurmine, kellel oli sünnipäev 21. mail, Toomas Tickenbergile, kellel oli sünnipäev 17. mail ja Mare Krungsile, kellel oli sünnipäev 23. mail. Nõnitavad Merle, Reet ja Raivo. Aga meie jätkame siit ühe toreda looga. Palju terviseid ja kallisid Kuressaarde visikesele Mikule, kellel oli hällipäev 19. mail. Palju õnne päikemees, tervisi saadavad tädi Kaja Häädemeestelt ja tädi Tiia ja Tiina Põlvas ning onu Jüri Sindist looga Täna naabrit ei maga.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Vaatame üle, mis selle ilmaga ka toimub, ega seal võib ka üllatusi varuks tulla ja no vähemalt hea uudis on see, et uuel nädalal hakkab tasapisi see ilm ka soojemaks minema ja meil on oodata ikkagi tõelist suvesoojust. Aga praegusel hetkel väike värskendus ilmajaam.ee leheküljel ning on siis praegu sooja 12 graadi Kundas, 13 Narvas, 14 graadi Räpinas ja Kihnu saarel, 15 graadi peale kusagil, juba 16, Võrus, Jõhvis, Põlvas ja Mustvees, veelgi soojem 17 graadi Virtsus ja Heltarmaal, 18 Otepäel, Tallinnas, Tartus, Elvas ja Jõgeval, 18 ka Kehras, Haapsalus ja Keilas. 19 graadi on Valgas ja Rakveres, 20 Viljandis, Raplas, Tõrvas ja Kuressaares ning 20 graadi veel ka Türil ja Paides, Põltsamaal ja Pärnus. Saabuval ööl võib siin seal sadada vihma. Tuul on nõrk ning sooja 5-11 graadi. Homme on meil pilve selgimistega pühapäev, kohati saab vähest hoovihma, puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on 11-18 graadini.

0: soovide aeg .
1: ma tean juba praeguse seisuga kella 2:33 seisuga ära , et soovi saates läheb seal lõpus väga raskeks . Tervituskirju tuleb nagu mühinal , mingi kõne tuleks ka mul ikkagi vahepeal vastu võtta , aga ma tean , et nüüd tuleb väike spurt , lihtsalt muud moodi siin ei saa . Kirjutab mulle Liina , soovin tervitada oma kallist , kes teeb tööd ja soovib kõigile ilusat päeva . Tere armas Henri , täna nii ilus suvine päev ja sooviks väga kuulda Shannon nüüd ja praegu tervitades Anneli . No vot , üks hea Shannoni lugu meil just siin mängis ka , nii et ma usun , et Annelile see meeldis küll . Nii , tädi Maša tervitab palavalt kõiki tänaseid nimepäevalisi , soovi lauluks Espresso Macchiato . Tere , sooviks laulu 3 aastat pidu , küsib meie käest Villem . Siis on kirjutanud tervitusi otsalt tulemas , vahvad laupäeva , Henri , aitäh . Sooviks tervitada Preedi küla elanike , ideaalselt sobiks lauluke Küla elab . Nii , mis meil siin veel on , on kirjutanud juubilar Maili , tänan kõiki , kes võtsid vaevaks osaleda minu juubliveol igavese nooruse rabaspaas ja diskokaraokel hommikuni . Täna ka Villa Pillapallu meeskonnale , tänu ka Villa Pillapalu meeskonnale , nii palju eeltähti , et oi-oi-oi , kes aitas selle kõik teoks teha . Kuna seal peol DJ-d ei leidnud minu soovilugu kuidagi , siis paneme Elmari raadio proovile , tervitame kõiki seltskonna mehi lauluga Ahastus seelikuküttide esituses . On kirjutanud siin veel lapsed Saaremaalt ja kaugemaltki , hei raadio Elmar , tahaks sünnitada oma isa Uudot ja parimat papat lastelastel , soovilauluks oleks Noorsaeg . Ja siis on tänulikud patsiendid kirjutamas , palume tervitada Hiiu 44. korpuse suurepäraseid töötajaid Merike Johansoni ja Inna Narrot , Tõnis Sarapi looga Lootuskiir . Tuleb see lugu ka kohe . Tiina , Merike , Raili tervitavad Maimut , Eppu , Mallet , Eerikat , Andrest , Eevit , Priitu ja Alarit , Ivo Linna lauluga Tüdruk ja tuleb ka see lugu .

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud Norra lühefilee, kilohinnaga 13,99 ning toor- ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl, alati väärt.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
9: Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
11: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Raadio Elmar.
13: Soovide aeg.
14: Raadio Elmar, tere, tere!
15: Tervist, Hendri!
14: Saame tuttavaks, kes on nii rõõmsest tujus seal?
15: Mina olen Andres.
14: Andres, mis sa teed seal, et sul tuju nii hea on?
15: No, mis sul ikka, naudin seda suvist päikest ja ilusat ilma.
14: Ja kust kandis sa helistad mulle siia, et sul see päike paistab?
15: Mina helistan teile Helsingist.
14: Nii kaugelt lausa välismaalt.
15: Teist poolt lahte.
14: Kuule, sul on nüüd päris kallis kõne minuti hind ju nüüd. Oi.
15: Mis seal ikka on, see on tava, see... Jah. Sellest ära ma räägin.
14: Olgu. No ei, sa teinud raudselt Soome suurt palka või mis sa seal Soomemaal teed üldse?
15: Ikka töö.
14: Nii, ja täna on siis vaba päev, et saad Elmari kuulata.
15: Täna vaba päev ja olen hommikust saati teid. Nädalavahetusel on kõik vabad päevad ja kuulan hommikust õhtuni ja raadad Elmarit. Ja töö juures samamoodi. Kui hommikul tööpäev hakkab, läheb kõrvaklapis, läheb raadio Elmar tööle ja mis seal ikka.
14: No päris
15: kui tööpäeva lõpuni.
14: Ja kui tihti sa Eestisse satud?
15: No ikka proovin enam-vähem 2 korda 6 jõuda Eestis.
14: Ja kust kandis siis sinu juured ka pärit on, et millis kohta sa külastad?
15: Mina käin Pärnus.
14: Suve pealin, no kuidas sa saad suvel Pärnus teemal olla?
15: See ikka kõik sõbrad ja pere on Pärnus, siis ei olegi muud võimalus, kui peab alati Pärnusse minema.
14: No võt, ja mis arvad, kas nüüd tervitused lähevad ka neile või sul on hoopiski kedagi muud tervitada?
15: Ja kõiki ma tervitan, kõiki Raadio Elmar kuulajad ja eriti Pärnus inimesi, oma vanemaid, oma sõpru, kes praegu Elmarit kuulavad, kõike,
14: no,
15: kes praegu kuulavad.
14: Aga mis sa arvad, milline hea lugu neil kõigil ka tuju tõstaks?
15: Oh, tead, selle peale ma olen terve selle saate aja mõelnud, et mis lugu see võiks olla.
14: Ja et siis tuleks hea lugu.
15: Selgusele jõudnud.
14: Ah soo.
15: Võiks olla mingi hea suuke tantsuline, aga ma ei ole suudnud välja mõelda, mis see võiks olla.
14: Okei, aga ma püüan leida ühe hea tantsulise loo, mis kõnetaks Pärnu inimesi ka.
15: Jaa, see oleks väga hea.
14: Mm-hmm. No hästi, ma võtan omal ühe väikese hetke, mõtlen ühe hea loo välja ja siis panen peale. Sobib.
15: Teeme nii,
14: olgu, sobid, aga sobid. Sulle ka siis sinna Soomemaale mõnused päikesepaistet.
15: Aitäh, ilusat päeva teile.
14: Aitäh.

punane suksu Raadio Elmar eetris kõlas 10 minutit on jäänud kella kolmeni, nii et viimased minutid mul siin muusikat mängida ja ka tervitus ette lugeda ja kahjuks on tervitusi liiga palju, juba vabandan ette ära kõigini, ma lihtsalt täna ei jõua. Aga on siin kiri Liinalt tervitanuma kallist ja ka teisi töömesilasi, siis on kirjutanud siin seltskond, soovime tervitada oma vanaema Maret ja vanaisa Ahtot, kellel on täna 30. mail 56. pulma aastapäev. Palju armas Tervist ja õnne, tervitavad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed. Tairi, kes on teil sõbrannadega spaasse, tervitab koju jäänud meest Erkit ja lapsi Ukut, Itit, Otot ja Eket laste lemiklauluga Huntel Lapadu. Kindlasti kargavad püsti ja hakkavad tantsima. No emmele siis kindlasti mõnusat spaapuhkust. Sinomehed said tervituse kätte, tervitame kõiki teisi sinomehi üle Eesti 100 last. Soovi lugu oleks siis teleskoobi esituses, soovib rekkamees Jaan Kimmel. Soovin tervitada taadikere rahvast, kirjutab Kaido. Siis on meil siin kirjutanud Janar, sooviksin oma kallile isale Taavile super ägeda sünnipäeva, kes naudib Hiiumaal kvaliteet aega oma laste ja lastelase seltsis. Ja muidugi suured kallistused meie kallile emale Ursulale. Soovivad lapsed ja lapselapsed. Sulle ka Henri, palju edu, õnne ja rõõmu. Aitäh, aitäh. Aga veel on kirjutanud siin Krista, kes tervitab Riino looga mu hobunen tilluke. Hea lugu, mida praegu peale panna.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
1: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam . lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule . Lidl , alati väärt .
2: professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad . ostes Bosch Professional tööriistu , saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi . kampaania kestab kuni 31. augustini . Bosch Professional tööriistad on võimsad , vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad . lisainfo bosch-professional.com .
3: hei , mööblihuviline ! tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . Alandeko.com .
4: jalgratas Hawaii Expressist .
5: suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .
6: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
7: ilmunud on Postimehes nädala uus number . miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . maitsvad retseptid rabarberist , toome lugejani Eestimaa vaatetornides spikri ning suure

0: intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
1: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
2: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venema oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka õhukaitset riikides. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist. Ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maisma piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maisma piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid aga ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärsed kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta on praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka kohapeal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus lätlastega mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Venema teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga.
0: Rohkem uudiseid! Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee Saabuval ööl võib siin seal sadada vähest vihma. Tuul on nõrk ning sooja on 5-11 graadini. Homme tuleb meil aga pilve selgimistega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma. Tuul jääbki nõrgaks ja sooja on 11-18 graadini.
1: Eesti lugude edetabel.
3: Toredat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Endiselt on teiega siin Henri Laumets ja meie võtame üheskoos nüüd ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Mõelda vaid, et kevad on möödumas meist valguskiirusel ja juba ongi kevadkuude viimane nädalavahetus. Olgugi, et ilma osas on olnud palju nurinat, et jahe ja kohati liiga kuiv, siis ilmatargad lubavad meile ilusat suve. Ei mingit jahedust, ega ka kuuma laineid, ning ka päikest ja vihma peaks tulema täpselt parasjagu. Elame näeme, 3 mõnusat suvekuud on täis pikkuses meil veel ees. Nii et võtkem sellest siis viimast. Minul on küll juba must miljon plaani ja unistust peas, mida kõike ma tahan selle suvejooksul oma aias valmis ehitada või istutada. Nii samuti saab öelda, et muusikud on ehitanud just kui oma andekuse läbi oma loomingut. Ja parimad neist ongi jõudnud meie top 10-se, mille tutvustamist alustangi 10. Koha loost. Siit leiame ehk sel kevadel kõige rohkem kõneainet pakkunud loo üleüldse. Laul, mis jõudis tänastest edetabeli lugudest ka riigi piiridest kaugemale, leidis endale sealgi palju fänne. Kuigi tegelikult on juba ammusest ajast teada see fakt, et ninja-tüdrukud on paljudes Euroopa riikides populaarsed. Eelkõige Saksamaal, Šveitsis ja Austrias. Meie asumegi kuulema laulu, mida sai kuulda Austria pealinnas toimunud Eurovisioonil. 10. Koht, Vanilla Ninja, looga Too Epic to be True.
1: Eesti lugude

0: big to be true.
1: Eesti tänav on eurolugu kuulatud ja võtame ette järgmise ehk 9. koha laulu. Sünne Valtril on sel suvel kontserte ja esinemis üle Eestis sama palju kui on Saaremaal kadakaid. Seetõttu on tal mööda maanteid sõitmise rohkem kui ühel keskmisel rekkamehel ja külast külla, linnast linna liikudes on ikka vaja levitada oma head sõnumit läbi laulude. Nii tuleb ka paljudel teistel meie seas sel suvel palju liikumises olla. Ja üks hea laul, mida siis raadios kuulda võiks, on tänane 9. koha lugu Head teed.

Selliselt kõlas meile Sünne Valtri lugu Head teed. Teeme sammukese top 10 kõrgemale ja mängimist ootab tänane 8. Koha laul. Siia on langenud möödunud korra 6. Kohalt Sam oma värskeema singliga Ma olen sinu. Armastuse tunne on üks võimsamaid emotsioone, mida elus üldse tunda saab. Kui sa oled armunud, siis sa oled nõus minema läbi tule ja vee ning tegema asju, mida sa muidu poleks ka suure summa eest nõus tegema. See kõik on tingitud läheduse vajadusest. Isegi laulu pealkiri viitab lähedusele, kus kõik kolm sõna on kokku kirjutatud üheks liitsõnaks. Kui palju lähedust leidub aga laulus endas, kuulete kohe. 8. Koht, Sam ja Ma olen sinu.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Lugude edetabel.
10: Raadio Selmer jätkub Maarjamaa kõige mõjuvõimsam muusika edetabel, mille sugust pole mitte kusagil mujal maailmas, sest siin on vaid maailma parimad lood. Jätkamegi ühega neist, milleks on 7. kohal olev Tanel Padari lugu On nagu on. Tanel pole küll enam 20. poisikese aastates, kuid seda enam teebki ta lahedaks see, et ta on jäänud oma liistude juurde. Paljud muusikud, kes oma karjääri alguses andsid välja raju ja energilist muusikat, liiguvad aastatega peaaegu sinna ballaadide ja estraadi suunas. Õnneks Tanel pole estraadi muusikuks muutunud ja teeb vanakooli rocki edasi. Ehe tõestus ongi tema 7. koha lugu On nagu on.
9: Eesti lugude

Vana hea rock uue rockiloo näitel Tanel Padari esituses kuulatud ja järgmisena võtame ette kuuenda koha loo Sinuta, mida esitavad meile elektropop duo Pürmüüd poisid. Möödunud suvel õnnestus mul Kuressaares käia nende ühiskonsertil koos Grete Paiaga ja tulin seal tulema üksnes head emotsioonidega. Kui ka sinu suveplaanid vajavad täiendamist, siis soovitan soojalt neid kuulema minna. Soojenduseks kontserdile mängingi tänast kuuenda koha lugu Sinuta. Sinu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on oma järjega jõudnud poole peale ja võtame nüüd ette viienda koha laulu. Siia on möödunud nädala seitsmendal kohal tõusnud Merlin Uusküla looga Autopiloot. Kui kunstnikud maalivad endast autoportreesid ja kirjanikud kirjutavad autobiograafiad, siis idee poolest asumegi nüüd kuulema autobiograafilist laulu, sest Merlin on selle laulu kirjutanud oma enda kogemuste põhjal. Loo sõnum on, et elust ei saa läbi minna tuimalt autopiloodil olles, vaid see tuleb välja lülitada ning oma elu ise juhtima asuda. Kuidas seda teha? Väga hea küsimus. Vastusele jääb viienda koha loost Autopiloot.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis viienda koha lugu Autopiloot, mida esitas Merlin Uusküla. Teeme aga sammukese taas kõrgemale ja võtame ette tänase neljanda koha laulu. Täpselt nii nagu eelmise laulu juures leiame ka kohe algavast loost Head eneseabi. Nimelt on siia kerkinud Anne Veski oma värskema looga Kõik on enda teha. Kaks head laulu järjest, mis julgustavad kuulajaid haarama oma elu ohjad endi kätte ja astuma samme parema elu suunas. Kui sina oma elu muutmiseks midagi ette ei võta, siis ei tee seda keegi teine ammugi mitte. Mängima hakkab number 1 diiva Eestis ehk Anne Veski oma neljanda koha looga Kõik on enda teha.

Kanne Veski on meil nüüd kuulatud, kuid enne esikolmiku laulude juurde minemist kiikame korraks ajas tagasi ka. Nimelt võtame ette täpselt tänase Eesti lugude edetabeli, mis oli eetris 10 aastat tagasi. Aastal 2016 aitas meil suvele vastu minna Merlin Uusküla lauluga Raju reede, mis oli juba teist nädalat järjest esikohal. Kohe tema järel oli teisel kohal Keter Jaani lauluga Kulla väljade tuul. Aga täna kuuleme hoopiski toonast uut tulijat, kes maandus oma edetabeli avanädalal kõrgel 6. kohal ja juba nädal hiljem oli tabelit lausa troonimas. Sellise tõelise suvehitiga sai hakkama Koit Toome, kes üllitas loo pealkirjaga Paradiisi liival. Iga teine eestlane, kui mitte rohkem, unistab oma suvepuhkusel randa jõudmisest. Kes soojama reisi endale mingil põhjusel lubada ei saa, saab ju sellest vähemalt fantaseerida, et kas või Pühajärve rand on tema jaoks paradiisi rand. Ja nii mõnelegi, kus juures ongi. Ma ei hakka varjama, et see on üks minu lemmik randasid Eestis. Kohe algav laul meid kõikiga oma lemmik randadesse viibki, aga enne kõike läheme oma mõtetega ikkagi sinna palavasse päikselisse 2016. aasta suvesse. Mängima hakkab Koit Toome aegumatu suvehit Paradiisi liival.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Raadio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
11: Raadio Elmar jätkub selle nädala top 10 esikolmiku lugudega ja võtame ette tänase kolmanda koha laulu. Siit leiame nii nagu möödunud korralgi Nublu loo Kesselaid. Seda laulu olen top 10 saanud teile mängida juba 15 nädalat järjest ja ma arvan, et mängin seda ka augustis veel teile. Kui see lugu oleks ilmunud praegu, siis oleks see vaieldamatult selle suve suurim hit. Aga mine see tea, äkki ongi nii, kui mõni teine artist ühe kõva looga siin enne jaanipäeva lagedale ei tule. Aga mine see tea ka, võibolla on hoopis Nublu lendal veel mõni suve hit varukast võtta. Elame näeme. Praegu aga kolmanda koha lugu, Kesselaid.

Meile mängis kolmanda koha laul Keselaid, mida esitas Noblo. Kohe tema ees on aga teisel kohal möödunud korra Tabelidroonia ehk ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Nii nagu üks õige mägironija, kes on jõudnud kõrge mäe tippu, peab varem või hiljem ikka alla tagasi maa peale tulema. Nii on ka Tabelidrooniatega. Meie kuulajate poolt hästi vastuvõetud laul kinnitab, et bänd on endiselt tegemas seda õiget asja. Daamid ja härrad, palun võtke vastu teise koha laul Maa peale tagasi.

Enne esikohta teeme tagasivaate tänasele edetabelile. Kohal number 10. Number 9.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiirülevaade siiani kõlanud lugudest tehtud ja kuna ma pole teile täna mänginud mitte ühtegi uut tulijat, siis pole meil võimalik juttu teha ka mitte ühestki lahkujast. Seega, asumegi kohe esikoha loo juurde. Oma viiendal tabelinädalal on siia kerkinud ansambel Revals lauluga Ära torma. Ka selle looga saab paralleele tõmmata Merlin Uusküla lauluga Autopilont või Anne Veski looga Kõik on enda teha. Et mitte ainult saabuv suvi pole mõeldud elunautimiseks, vaid kogu elu. Ja elunautimise ja elu põletamise vahel on tegelikult ikka väga suur vahe. Öeldakse ju, et tasa sõuad, kaugele jõuad. Nii on ka eluga. Võta sõõmuke oma praegusest kohvist. Vaata kaugemale silmapiiri poole. Hinga kopsud õhku täis ja ütle minu järel. Mind ootab ees elu parim elu. Selline oligi tänane Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija ehk ansambel Revals looga Ära torma. Mõnusat kuulamist ja mõnusat elu nautimist.
0: Nüüd ja kohe. Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne

0: aseesimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse taseme juures. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahju petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kuller, firma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud oma rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Vietnam teatas, et vabastab hiljutiste rahvusassamblee valimiste tähistamiseks ligi 10 000 vangi, sealhulgas 63 välismaalast. Vietnami seaduste kohaselt ei kuulu vabastamisele vangid, kes on süüdi mõistetud valitsuse kukutamise katses või terrorismis. Avaliku julgeoleku ministeeriumi varasemate aruannete kohaselt kannab Vietnami vanglates karistust ligi 200 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl võib siin seal sadada vähest vihma. Tuul on nõrk ning sooja on 5-11 kraadini. Homme tuleb meil aga pilves selgimistega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma. Tuul jääbki nõrgaks ja sooja on 11-18 kraadini.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Sprite, Coca-Cola ja Fanta, 500 milliliitrit, kaks tükki. Aitäh kaardiga, 1,50. Jahutatud broileri poolkoivatükid, well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
2: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
4: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
5: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi igaaastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et

0: tervisekaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praegusel tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi, selle väärtus on ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on Ukrainale kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord lähevad teele kaitseväe varudest loovutatud arsenal ja ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsiooni kaabli kaudu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl võib siin seal sadada vähest vihma. Tuul on nõrk ning sooja on 5-11 kraadini. Homme tuleb meil aga pilves selgimistega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma. Tuul jääbki nõrgaks ja sooja on 11-18 kraadini.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm. 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter. 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
4: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt mingi, midagi sellist.
2: Sinule
3: ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt olid lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toidi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
2: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Lutsu teatri.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
2: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kogu Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimest Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ja lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Eesti kaupade ja teenuste eksport Aafrikasse on kasvanud üle 700 miljoni euro. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov ütles Aafrika ärifoorumil Tallinnas, et peagi avatav saatkond Nairobis peaks aitama ettevõtetel piirkonnas veelgi eksporti suurendada ja uusi ärivõimalusi leida. Sealsete riikide kiire majandusareng ning kasv nõud

0: ootlust digilahenduste, haridustehnoloogia ja teiste uuenduslike teenuste järele loovad Eesti ettevõtetele uusi võimalusi. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ja sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel oma korteri maha. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end kas politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Saksamaa valitsus lükkab tagasi kuulutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja parem äärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuli päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl võib siin seal sadada vähest vihma. Tuul on nõrk ning sooja on 5-11 kraadini. Homme tuleb meil aga pilves selgimistega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma. Tuul jääbki nõrgaks ja sooja on 11-18 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
7: Elmari

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
2: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Elmari

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannud e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks. Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
1: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
2: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Elmar. Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari

0: товарищу. Мелкий шуфар, кида шуфар.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et koduuksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
6: Elmari

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Elmari

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Lutsu!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Elmari

Varem või hiljem kõige tantsulisemas muusikavalikus. See on Elmari tantsuõhtu. Uus Elmari tantsuõhtus.

0: mööblihuviline , tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel , jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . Alandeko.com .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis .
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
5: Rockmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid piletikeskusest .
6: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Elmari

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari

ainus naine mulle. Ja kuigi sinu kõrval seal, ent seadsin pilte vaatama, ma polnud kahjuks sinu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.